0: musique.
1: Ascultați RFI, este ora 7.
2: Andreea Pietroșel.
1: Spania este noua campioană mondială după ce a învins Argentina în prelungirile Cupei Mondiale cu 1-0 pe New York, New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Ibericii câștigă trofeul pentru a doua oară. Frații Tate au fost arestați la Miami la solicitarea Regatului Unit. Justiția britanică urmărește extradarea lor sub acuzația de viol, scriu France Press, Reuters și DPA. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul foarte mic al apei afectează deja navigația, irigațiile în unele sectoare și pune presiune pe rezervele de apă folosite pentru funcționarea centralei nucleare de la Cernavod. Spania este noua campioană mondială după ce a învins Argentina în prelungiri duminică pe New York, New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Ibericii câștigă trofeul la a doua oară. Argentina e prima echipă din istoria Cupei Mondiale care nu înregistrează nici măcar un șut spre poarta adversă de-a lungul celor 90 de minute regulamentare. Câștigătoarea Cupei Mondiale, Spania, se va bucura de glorie pe viață, dar și de o recompensă financiară substanțială. Premiul pentru campioană e de 51 de milioane de dolari, iar pentru finalista învinsă de 34 de milioane de dolari. Frații Tate au fost arestați la Miami la solicitarea Regatului Unit. Justiția britanică urmărește extrădarea lor sub acuzația de viol, scriu France Press, Reuters și DPA. Contactați de AFP, reprezentanții US Marshals au refuzat să dezvolie motivele exacte ale arestării, întrucât mandatul este confidențial. Însă, Serviciul Procuraturii Coroanei Britanice a anunțat că pe numele celor doi există 59 de capete de acuzare pentru viol, agresiune, alte infracțiuni cu caracter sexual și infracțiuni care implică abuzul sexual al copiilor. Avocatul fraților Tate insistă pe nevinovăția clienților săi și invocă o manevră politică. Frații Tate au stat timp de câteva luni în închisoare în România sub acuzația de a fi înșelat mai multe femei, inclusiv minore, în scopul exploatării sexuale înainte de a li se permite să părăsească țara în februarie 2025. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul foarte mic al apei afectează deja navigația, irigațiile în unele sectoare și pune presiune pe rezervele de apă folosite pentru funcționarea centralei nucleare de la Cernavod. E un record îngrijorător, mai ales în contextul în care în ultimii 5 ani ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitat, atrage atenția Camelia Ionescu, coordonator de programe de apă la WWF România.
3: În ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze, cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse. Fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri. Pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de luciu de apă. Am experimentat și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă, de accesul la apă.
1: Amelia Ionescu, coordonator de programe de apă la WWF România. Donald Trump anunță noi restricții pentru jurnaliștii străini în Statele Unite. Guvernul american a decis limitarea duratei vizelor acordate pentru studenți și jurnaliști străini. Conform noului act normativ, viza pentru jurnaliștii chinezi va fi de maxim 90 de zile, în timp ce pentru reporterii din restul lumii a fost redusă la 240 de zile. Cristina Teac are detalii.
0: Decizia anunțată acum ar urma să intre în vigoare într-un termen de 60 de zile după ce a fost publicată în Registrul Federal. Este practic echivalentul monitorului oficial. Noul cadru plafonează viza studenților la 4 ani și cea pentru jurnaliști la 240 de zile. Jurnaliștii vor putea să ceară o reînnoire a vizei pentru o perioadă identică. Doar Congresul ar putea să blocheze intrarea în vigoare a noii decizii. Mai bine de 100 de organizații de presă internaționale, printre care și France Press, au publicat o scrisoare deschisă prin intermediul căreia denunță măsura pe motiv că va diminua foarte mult cantitatea și calitatea articolelor privitoare la actualitatea americană. Organizația Reporteri Fără Frontiere se declară indignată de măsura anunțată. Jurnaliști internaționali sunt privați de posibilitatea de a acoperi actualitatea din interiorul Statelor Unite. Munca lor devine extrem de grea, chiar imposibilă, denunță Reporteri Fără Frontiere. Pe scurt, pentru această organizație este vorba de o violare a libertății de exprimare și cere Congresului American să acționeze în acest sens. Pentru Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, este un ONG fondat în Statele Unite, avem de a face cu un comportament al unei democrații în declin și atenționează că măsura intervine după o serie întreagă de încălcări a libertății presei.
1: Cristina, dacă iată acum datele meteo. La această oră în capitală sunt 21 de grade, iar maxima ajunge la 32, avem 22 de grade la Craiova, 21 la Iași și Chișinău, 18 grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 22 de grade sunt la Craiova.
2: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15, începem împreună o nouă săptămână. Este 20 iulie, astăzi s-a încheiat campionatul mondial de fotbal. Cine nu a stat să vadă meciul până târziu în noapte, a aflat probabil deja că Spania este noua regină a lumii. Subiectul este tratat în toată presa românească și europeană, internațională, de fapt. Noi avem subiectele noastre, toate la timpul lor, vom încerca să punem lucrurile în ordine. Vă mulțumesc că sunteți alături de RFI. Iată care sunt titlurile presei de la București. Publicațiile electronice scriu despre victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale de Fotbal. Hot News și G4 Media își deschid site-urile cu această informație. Analize la temă avem pe Golazo și gsp.ro. În Adevărul puteți citi despre datoria României care a ajuns la 230,9 miliarde de euro. Problema reală va apărea în 2027. Pe pagina Spot Media, articol de opinie, rătăciți în carnețelul președintelui, un articol semnat de jurnalistul

0: Problema este că în acest moment economia și companiile private nu mai pot să majoreze salariile, așa că reducerea lor în termeni reali va continua. Pe pagina Curs de Guvernare, Uniunea Europeană relaxează regulile care guvernează piața carbonului, este o gură de oxigen istorică pentru industria europeană. Citiți pe pagina Curs de Guvernare despre raportul privind statul de drept. Comisia Europeană cere României garanții sporite pentru independența procurorilor și măsuri în domeniul anticorupției. Percepția asupra independenței justiției s-a deteriorat. Și tot Curs de Guvernare mai scrie astăzi că România urcă 4 poziții în clasamentul global al ecosistemelor de startup-uri, creștere de aproape 33% în ultimul an, a doua cea mai mare din Europa, până la 9,7 miliarde de dolari. În Libertatea, ultima oprire pentru tramvaiele Tatra, depoul militar și-a deschis porțile pentru zeci de pasionați. Tot în Libertatea puteți citi că economia Germaniei este atât de jos încât își deschide magazinele și duminica după aproape 150 de ani. Pe pagina Deutsche Welle, o analiză după ce Vasile Damian și Vasile Tofan și-a ales echipa guvernamentală. Este vorba despre noul guvern de la Chișinău, care va fi investit mâine. Lista nominală a viitorului executiv a fost publicată vineri seară și sunt păstrate circa 75% din numele din guvernul anterior. Despre toate citiți mai multe în presa zilei. Poate fi transpus Homer într-un blockbuster? Aceasta este întrebarea adresată de mai mulți comentatori, odată cu premiera filmului Odiseea a lui Christopher Nolan. Filmul a stârnit o discuție aprinsă, și anume dacă o epopee antică poate fi readusă la viață prin intermediul noilor tehnologii cinematografice. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
1: Potrivit revistei The New Yorker, probabil că spectatorii care nu l-au citit pe Homer sunt cei care se vor bucura cel mai mult de Odiseea. Acest lucru nu se datorează motivului evident, că plasarea oricărei opere literare extinse pe ecran implică inevitabil omisiuni și compresii. Cauza este absența zeilor. Cu această intervenție divină la minimum, povestea rămâne o aventură captivantă, plină de pasiune, tandrețe și uimire, dar îi lipsește emoția deosebită care vine odată cu citirea lui Homer, un sentiment al prăpastiei care separă mințile moderne de cele din epoca războiului troian. Homer descrie o lume stranie și tulburătoare, în care existența umană este continuu supusă deliberărilor și capriciilor unor zeități care au propriile motive. Prin suprimarea acestei continuități între tărâmul natural și cel supranatural, Nolan omite multe dintre lucrurile care fac epopeea homerică atât de diferită. The Atlantic consideră că filmul reușește să ne ofere o perspectivă proaspătă asupra unui subiect mult explorat, o experiență cu adevărat uluitoare. Odiseea are loc în urma unui mare triumf militar. Ulise este un personaj imperfect, uneori excesiv de mândru, bântuit de eșecurile sale din trecut, dar Nolan vrea de asemenea să-i celebreze generozitatea și devotamentul față de cei pe care îi iubește. Tocmai asta reușește filmul să facă, să păstreze mitul, plasând în același timp elementul uman în centrul său. Dar ce spune presa din Grecia? Ziarul Protagon, citat de Eurotopics, este încântat. Odiseea este un triumf într-o perioadă în care producțiile majore încep să arate din ce în ce mai mult ca proiecte digitale. Generațiile anterioare pur și simplu nu aveau tehnologia necesară pentru a surprinde corect elementul fantastic din text, fără a-i pierde realismul. Odiseea este o reamintire a ceea ce poate realiza un regizor vizionar atunci când descoperă cheile lumii antice. Prototema vede o ironie interesantă.

Acum câțiva ani, în apogeul cancel culture, o profesoară din Statele Unite declara cu mândrie că a contribuit la eliminarea Odiseei din programa școlară. Azi, biletele pentru această epopee au fost epuizate înainte de premieră. Această adaptare cinematografică nu reprezintă o amenințare pentru Homer. Singurul pericol este să încetăm să-l citim, să-l simțim, să-l interpretăm. Așadar, haideți să vizionăm acest film și să-l evaluăm cu cunoștințele noastre, cu argumentele noastre raționale și, mai presus de toate, cu opera lui Homer deschisă lângă noi.

0: Ascultați, RFI este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Titlurile orei, programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice începe în această dimineață. Cererile se depun exclusiv online. Tot în această dimineață începe o grevă de avertisment în circa 500 de spitale din țară. Angajații vor opri programul între orele 9 și 11. Și furtunile puternice de ieri au produs efecte în 29 de localități din 16 județe și în municipiul București. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că 88 de autoturisme au fost avariate, circulația rutieră a fost afectată temporar pe 4 drumuri naționale. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că instabilă, dar în vestul, sudul și sud-estul țării va fi și călduroasă, ceea ce înseamnă disconfort termic ridicat în aceste regiuni. Temperaturile maxime între 23 și 35 la umbră. Cel mai răcoare va fi nordul Moldovei, cel mai cald în Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentală. La București așteptăm 33, poate chiar 35 de grade, iar după amiază foarte probabil să plouă din nou, cum a plouat în ultimele zile. Ploi repezi de vară, cu tunete și fulgere și intensificări de vânt. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem la București 19 grade. La Timișoara sunt tot 19, de asemenea la Iași. La Craiova e mai cald, 21, iar la Sibiu și Cluj-Napoca acum sunt 17. 21 de grade arată termometrele și la Chișinău, maxima va fi acolo astăzi în jur de 31.

0: RFI.
1: Vorbim puțin despre raportul anual privind statul de drept publicat de Comisia Europeană. Este un document care analizează evoluțiile din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și, în premieră extinsă, evaluează și situația din 4 state candidate la aderare. E vorba de Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia. În capitolul dedicat României, Comisia arată că aplicarea legilor justiției a continuat și a contribuit la îmbunătățirea cadrului legislativ privind funcționarea și independența sistemului judiciar. Însă menționează că nu au fost adoptate măsuri pentru consolidarea garanțiilor privind independența procurorilor de rang înalt și pentru organizarea și funcționarea poliției judiciare. Vine cu detalii Mădălina Șerban.
2: Evaluarea Comisiei Europene privește justiția, combaterea corupției, libertatea presei și funcționarea instituțiilor democratice. Pentru România, Comisia formulează 6 recomandări. În domeniul justiției, executivul european notează că legile adoptate în 2022 continuă să fie aplicate și au îmbunătățit cadrul privind independența și funcționarea sistemului judiciar. Acestea au corectat efectele modificărilor din 2018 și 2019, dar ar trebui evaluat modul în care sunt aplicate. Această analiză a fost întreruptă în martie după ce Înalta Curte a suspendat hotărârea prin care guvernul Bolojan înființase un comitet pentru revizuirea legilor justiției, mai notează raportul. România nu a făcut progrese în întărirea garanțiilor privind independența procurorilor de rang înalt și nici în reglementarea organizării poliției judiciare. Mai mult, Bruxelles apreciază că România nu a făcut niciun progres suplimentar pentru a asigura o investigare și urmărire penală eficientă a infracțiunilor comise în sistemul judiciar, inclusiv a faptelor de corupție. Documentul menționează și faptul că unii magistrați resimt presiuni din interiorul sistemului, precum și cazuri în care judecători au fost recuzați după ce au intenționat să sesizeze instanțe europene. Consiliul Superior al Magistraturii spune într-un comunicat că raportul nu confirmă o deteriorare sistemică a justiției și insistă că reforma trebuie făcută, citez, împreună cu magistratura, nu împotriva ei. Consiliul contestă și informația potrivit căreia unele hotărâri disciplinare ar fi comunicate cu întârziere. Parchetul General subliniază la rândul său că raportul nu identifică disfuncționalități sistemice în activitatea Ministerului Public. Instituția spune că va analiza recomandările Comisiei, dar cere ca dezbaterea despre justiție să se bazeze pe fapte verificate și evaluări obiective, notează Agerpres. Celelalte recomandări adresate României privesc finalizarea noilor reguli pentru declarațiile de avere, reducerea utilizării ordonanțelor de urgență, organizarea unor consultări publice reale și acreditarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului. Comisia consideră însă îndeplinită recomandarea privind reglementarea activităților de lobby ale parlamentarilor.
1: Mădălina Șerban, mulțumesc pentru informații. Suntem la 7:36 de minute. Constantin Rudnitski ne vorbește astăzi despre legea de salarizare unitară, pentru că este nodul gordian pe care nu îl pot tăia nici politicienii, nici sindicaliștii și nici angajații bugetari. Există o diferență mare între ceea ce vor funcționarii statului și ceea ce poate oferi bugetul pentru ca deficitul să rămână în grafic. Ascultați!
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Marea întrebare pe care o avem în acest moment este: are nevoie România în mod real de o lege de salarizare unitară? Din câteva puncte de vedere, răspunsul este afirmativ. PNRR este principalul argument pentru a fi adoptată legea, nu doar pentru cele 770 de milioane de euro ce urmează să fie transferate de Comisia Europeană, ci din motive ce țin de respectarea angajamentelor. În același timp, legea este necesară în ideea că reușește să aducă logică și uniformizare în salariile plătite din fonduri publice. Principiul este ca pentru aceeași profesie și funcții similare, un angajat să aibă același salariu. Principiul este frumos, dar deloc simplu de aplicat. De exemplu, o derogare esențială este oferirea unui spor salarial cu până la 40% pentru funcționarii care derulează proiecte cu fonduri europene. Există și câteva argumente care pot susține ideea că, de fapt, nu este nevoie de o lege de salarizare unitară. Experiența anilor anteriori arată că, oricât de corecte ar fi principiile, că oricât de logic ar fi așezate grilele, realitatea este diferită. Există o cursă a angajaților bugetari pentru a fi încadrați într-un grad salarial cât mai mare, cu un coeficient cât mai mare și, în general, este o dorință comună de a-și asigura venituri în creștere. Această goană după salarii mai mari duce către ideea că poate contractele colective de ramură ar fi oportune și mai adaptate la cerințele pieței decât o legislație atât de ambițioasă, dar și atât de controversată. De altfel, marea problemă a legii de salarizare unitară este că fiecare o vede în mod diferit. Pe de o parte, adepții reducerii cheltuielilor bugetare așteaptă de la lege o scădere a cheltuielilor de personal. Ei sunt de părere că aparatul bugetar este prea mare și anvelopa salarială a crescut prea repede în ultimii ani. În acest context, trebuie spus că legea de salarizare unitară ar trebui să apară după ce a avut loc o reorganizare a sectorului bugetar. De altfel, instituțiile publice ar fi trebuit să transmită către guvern până la jumătatea acestui an planurile de reorganizare. În acest moment nu se știe dacă planurile au fost trimise către executiv, dacă unele instituții au amânat și, în general, la ce rezultate s-ar ajunge în cazul reorganizării. Pe de altă parte, angajații bugetari și sindicatele înțeleg că legea de salarizare unitară este momentul perfect pentru a-și crește veniturile în următorii ani. Nimeni nu vrea să rateze ocazia și presiunile asupra guvernului și parlamentului sunt și vor fi enorme. Dovada cea mai clară în acest sens este chiar greva anunțată în sistemul de sănătate într-un moment în care nici măcar nu s-au încheiat negocierile pe subiect. Adică vom avea o grevă fără ca sindicaliștii să știe ce conține proiectul de lege. Guvernul a ales o variantă de compromis. A alocat inițial 8 miliarde de lei în plus, apoi a crescut suma la 12 miliarde, dar pentru a acoperi cererile sindicatelor ar fi nevoie de 20 de miliarde de lei, după cum a declarat Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii. Guvernul încearcă prin viitoarea lege să atenueze diferențele de salarii care s-au acumulat în ultimii ani între diverse categorii profesionale. A construit o structură cu 12 grade salariale, a atașat un coeficient de salarizare minim și unul maxim, a pus o barieră pentru sporul și a limitat raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu la 1 la 8. S-ar putea ca totul să fie deprisos pentru că fiecare categorie profesională vrea mai mulți bani și amenință cu greva dacă nu îi va obține. Sectorul privat se uită cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă cu legea salarizării. Oamenii de afaceri, antreprenorii mai mici sau mai mari, au învățat deja că ei vor plăti toate cedările politicienilor în fața angajaților din sectorul bugetar.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Suntem la 7:40 de minute în matinalul RFI. Aflați că Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul foarte mic al apei afectează navigația, irigațiile în unele sectoare și îi pune presiune pe rezervele de apă folosite pentru funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Este un record îngrijorător, mai ales în contextul în care în ultimii 5 ani ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitat, atrage atenția la RFI. Camelia Ionescu este coordonator de programe la WWF România.
0: În ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze, cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse. Fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri. Pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de lucru de apă.
2: Totuși, în România am avut o vară neobișnuit de ploioasă în ultima lună. Cum se face ca Dunărea în continuare are un debit minim istoric?
0: Și nu numai în perioada de vară, dar și iarna a fost bogată în precipitații. După atâția ani cu cantitate redusă, cumva ne-am bucurat că avem precipitații, că va fi apă și cred că și semnele din agricultură sunt un pic pozitive. Dar aici vorbim de aceste efecte extreme și nu este suficient să avem, eu știu, câteva luni de apă, ci ar trebui să fie constant la timpul potrivit, în perioada potrivită.
2: Care sunt mai exact efectele unui debit atât de scăzut?
0: Am experimentat, da, cum ziceam, și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării, și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă. Durant autoritățile au realizat și pun în aplicare acele planuri de restricționare a consumului de apă cu diverse priorități sau criterii de prioritizare, ceea ce și anul trecut și acum 2 ani, dacă nu mă înșel, au fost aplicate.
2: Există vreo măsură de prevenție care este pusă în practică cazul unui debit atât de scăzut?
0: Dacă vorbim la o scară mai mare, este important să avem niște politici coerente legate de modul de gestionare a apei, știind foarte clar că vom avea din ce în ce mai puțină apă în anumite perioade, o perioadă de secetă accentuată, dar în același timp vom avea și perioade cu precipitații abundente. Este important să reținem acea cantitate de apă pentru a fi pregătiți pentru perioadele acestea de secetă. Măsurile astea noi le numim măsuri bazate pe natură, care de fapt mimează modul de funcționare a ecosistemelor de odinioară și care aduc beneficii și comunităților locale, și economiei, dar și naturii.
2: Și la acest moment sunt puse în practică?
0: În acest moment sunt câteva exemple deja implementate în lungul Dunării și în Delta, dar și în alte părți ale lumii. Și se vorbește foarte mult în a contura anumite politici la nivel european, dar și în România, pentru a avea un cadru mult mai coerent de aplicare și de avea fonduri până la urmă de a implementa astfel de măsuri. Noi în primăvara acestui an, undeva prin februarie, am făcut un studiu cantitativ de măsurare a percepției publice în câteva zone de-a lungul Dunării, zone care sunt afectate de secetă în perioada aceasta, și vorbesc despre zona Potelu, Razbistreț sau în zona Ciuperceni. Aproape 80% dintre localnici sunt în favoarea unor astfel de măsuri mai naturale.
2: Dar nu există și o frică în rândul oamenilor că ar fi mult prea restricționați la irigații sau la folosirea apei?
0: Frica cumva este de a reveni și a scădea suprafața de teren agricol. Dar ar trebui pus în balanță ce presupune de fapt reducerea suprafeței ca și producție versus aducerea apei, care este un element important în producția restului de suprafață. Și atunci e într-adevăr un minus faptul că suprafața scade, suprafața agricolă scade, dar în același timp accesul la apă este mult mai bun. Poți avea și alte beneficii, nu doar apa, pentru că există și posibilitatea să faci acvacultură în zona respectivă, să dezvolți turismul și alte activități economice despre care ne-au vorbit locuitorii din zonele respective.
1: Ați ascultat-o pe Camelia Ionescu, este coordonator de programe la WWF România. RFI. Guvernul iranian rupe acordul cadru convenit cu Statele Unite și dă vina pe americani. Lovite de a doua închidere a strâmtorii Hormuz și în contextul instigărilor iraniene către rebelii Houthi la atacuri în strâmtoarea Bab el-Mandeb din Marea Roșie, statele din Golf apelează la alternative pentru exporturile de petrol. Mugur Mihăiță a urmărit evoluția evenimentelor din weekend.
5: Iranul acuză Statele Unite că și-a încălcat obligațiile asumate la Islamabad. Ministrul adjunct de externe a declarat că americanii au încălcat angajamentele prin măsurile lor agresive. Acordul cadru convenit la jumătatea lunii iunie urma să deschidă calea către un acord final menit să pună capăt conflictului, negocierile fiind programate să se încheie în termen de 60 de zile. Documentul includea și prevederi privind deschiderea strâmtorii Hormuz. Ultraconservatorii se mai tem de o lovitură de stat împotriva lui Moshtaba Khamenei. Radicalii iranieni susțin că oficialii care au negociat armistițiul cu administrația președintelui american Donald Trump încearcă să organizeze o lovitură de stat discretă împotriva sistemului instaurat după Revoluția Islamică și că ignoră directivele noului lider suprem Moshtaba Khamenei, fiul fostului Ayatollah. Absența aproape totală din spațiul public a noului lider suprem a alimentat speculațiile privind starea sa și a creat un vid de autoritate. Între timp, președintele Pezeshkian, ministrul de externe Abbas Araghchi și principalul negociator Mohammad Gharibaf au devenit cele mai vizibile figuri ale conducerii iraniene. Între timp, armata americană a anunțat duminică dimineața că a încheiat cea de-a 8-a noapte consecutivă de atacuri împotriva Iranului. Armata justifică seria de atacuri aeriene împotriva Iranului drept pedeapsă pentru forțele Gărzii Revoluționare Islamice, care se fac vinovate de uciderea unor militari americani în Iordania. Totodată, seria de atacuri are scopul de a reduce și mai mult capacitatea Iranului de a amenința transportul maritim comercial în strâmtoarea Ormuz, se arată în comunicat Tulcen.com. În timpul armistițiului, informează compania Kepler citată de CNN, exporturile din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuwait și Iran au urcat cu aproximativ 16% față de media zilnică din luna iunie, ajungând la peste 12 milioane de barili pe zi în prima jumătate a lunii iulie. Compania compară exporturile cu luna februarie, când livrările ajungeau la 17,6 milioane de barili pe zi. Analiștii citați de CNN mai susțin că obiectivul principal al autorităților iraniene rămâne obținerea unei relaxări a sancțiunilor internaționale și menținerea controlului asupra strâmtorii Ormuz. Datele de transport maritim arată însă că traficul prin strâmtoarea Ormuz începe deja să încetinească. Joi au tranzitat doar 3 petroliere, cel mai redus număr zilnic înregistrat din luna mai, susține un specialist citat de CNN. Asta înseamnă că statele producătoare vor trebui să-și reducă extracția, ceea ce va diminua cantitățile de țiței disponibile pentru export, susține Johannes Raubal, analistul Kepler citat de CNN. În această nouă perspectivă, statele din Golf au decis să investească în extinderea infrastructurii de transport terestru pentru a reduce dependența de strâmtoarea Ormuz. Irakul, al doilea cel mai mare producător de petrol din OPEC, este puternic afectat din cauza perturbărilor de trafic prin strâmtoare. Țara depinde de exporturile de hidrocarburi în proporție de 90%. Astfel, la Washington a fost semnat sâmbătă un acord între Irak și Siria pentru reabilitarea oleoductului care leagă orașul Kirkuk din nordul Irakului de coasta mediterană a Siriei. Conducta este proiectată să transporte zilnic 700 de mii de barili de petrol, dar a fost avariată în anul 2003 în timpul războiului din Irak. Emiratele Arabe Unite construiesc o a doua conductă către portul Fujairah pe coasta Golfului Oman, iar Arabia Saudită analizează creșterea capacității conductei sale către Marea Roșie cu încă 2 milioane de barili pe zi. Datele pentru prima parte a lunii iulie arată că 75% din exporturile Arabiei Saudite de țiței și condensat, echivalentul la 5,29 milioane de barili pe zi, au fost expediate prin portul Yanbu, situat la Marea Roșie. Analiștii avertizează însă că noile conducte pot reduce doar parțial riscurile geopolitice. Ei subliniază că Iranul are în continuare capacitatea de a lovi infrastructura energetică, inclusiv terminalele petroliere, stațiile de pompare și depozitele de stocare, indiferent de ruta prin care este transportat petrolul. Acum, riscurile pentru aprovizionarea globală cu petrol cresc și în Marea Roșie. Potrivit Reuters, Iranul le-a cerut rebelilor Houthi din Yemen să fie pregătiți să perturbe traficul maritim prin Marea Roșie dacă Statele Unite vor ataca infrastructura energetică iraniană.
6: RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de căpșuni, frumoasă-i ziua de luni, parcă-i un nou început, n-ai nimica de făcut. Pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm câteva trucuri care te ajută să dormi mai bine pe caniculă. Ce recomandă medicii pentru nopțile toride? Aerul condiționat nu trebuie setat la o temperatură foarte joasă. Ventilatoarele nu trebuie să bată către pat. Alcoolul, cafeaua, energizantele, nicotina și exercițiile fizice făcute târziu întârzie adormirea. Iar un duș călduț cu jumătate de oră înainte de somn ajută corpul să se răcească treptat.
2: Dați-i voie, sunt medicul somnolog Adrian Românu Cărcel de la Departamentul de Somnolență din Parlament și vă spun trucurile noastre pentru un somn odihnitor. E bine să citiți câteva legi. Dacă nu vă vine somnul, garantat adormiți. De asemenea, se recomandă o cină ușoară și normal ieftină la bufetul palatului, după care, dacă tot nu vă vine somnul, poate ar trebui să vă mutați patul câteva zile în Mauriciu sau Seychelles.
4: Este un lucru pe care din guvern nu l-au înțeles încă.
3: G4media.ro constată că Seul e desemnat cel mai prietenos oraș din lume pentru pietoni. Aici cele mai importante atracții pot fi vizitate la pas, pe aproape 3000 de kilometri de trotuare și trasee pietonale. Pe locul al doilea se află un oraș european, Edinburgh, cunoscut pentru străzi înguste și numeroase zone în pantă.
2: Oh, bine ați venit în turul nostru ghidat pietonal, în cel mai prietenos oraș din lume, atât cu pietonii cât și cu șoferii. București, capitala țării ești, cum se spune aici. Deci, câteva mici sfaturi înainte, deci stați aproape și ajutați-vă unii pe ceilalți în caz că picați în vreo groapă, canal descoperit sau lucrare nesemnalizată. Apoi, dacă trotuarul e ocupat de mașini, atenție, nu le escaladați. Șoferii au fost primii aici, înaintea pietonilor, deci au prioritate. Și bucurați-vă de aerul curat, după ce vă puneți măștile de gaze.
5: Ori plătiți și coborâți aici, ori vă duc în Rahova.
3: Din click.ro suntem informați că bucăți din gazonul Cupei Mondiale 2026 sunt scoase la vânzare de FIFA. Prețul este uriaș, de până la 3000 de dolari pentru ediția premium. Dacă toate bucățile vor fi vândute, Forul Fotbalistic Mondial va încasa peste 11 milioane de dolari din această inițiativă.
2: Să trăiți îmbogățiți, agentul Zgureanu raportează că în urma unui control de rutină efectuat de colegii noștri la aeroportul Otopeni, a fost depistat un cetățean care se întorcea din Statele Unite cu un pachet suspect despre care afirma că e gazon de la finala FIFA. În urma analizei am constatat uluiți că pe stadionul american nu e iarbă, ci cânepă indiană. Probabil de aceea s-a apelat la pauze de hidratare ca jucătorii faultați și căzuți pe gazon să-și revină. Cetățeanul a fost lăsat să treacă cu tot cu pachetul în care avea un careu mic de 6 metri. Băi,
5: este geamantanul meu!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refiestor 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice începe în această dimineață. Cererile se depun exclusiv online. Furtunile puternice de ieri au produs efecte în 29 de localități din 16 județe și în municipiul București. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că 88 de autoturisme au fost avariate, iar circulația rutieră a fost afectată temporar pe 4 drumuri naționale. Și în această dimineață se declanșează o grevă de avertisment în circa 500 de spitale din țara. Angajații vor opri programul între orele 9 și 11. Furtunile au făcut pagube în 16 județe și în capitală. Pompierii au intervenit în 29 de localități pentru evacuarea apei din locuințe și gospodării, îndepărtarea copacilor căzut și degajarea elementelor desprinse de pe acoperișuri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, vântul puternic a doborât 123 de copaci și 5 stâlpi de electricitate, iar 88 de autoturisme au fost avariate. Circulația rutieră a fost afectată temporar pe drumurile naționale DN1, 71, 17A și 24F, iar traficul feroviar a fost întrerupt pentru scurt timp în zona Voluntari. Cele mai grave efecte s-au înregistrat la Bușteni, unde o viitură formată pe DN1 a surprins aproximativ 30 de autoturisme. Două persoane au fost salvate de pompieri, alte 10 s-au autoevacuat, iar o femeie a fost transportată la spital cu răni la membre. Autoritățile spun că nu mai sunt persoane blocate, însă intervențiile au continuat întreaga noapte în capitală și în județul Prahova. Cu aproape 3.000 de decese înregistrate în luna iunie în regiunea capitalei franceze Paris, mortalitatea s-a dublat față de cea normală. Bilanțul îngrijorător a fost publicat de Santé Publique France și este pus pe seama caniculei excepționale din perioada 22-28 iunie. Detalii avem de la Vasile Damian.
2: O foarte mare supramortalitate s-a observat în Île-de-France într-un context de val puternic de căldură, scrie agenția sanitară pe site-ul ei web. Variația față de normal a fost de 122%, adică 1565 de decese în plus. Bilanțul este quasi definitiv, fiind luate în calcul atât certificatele electronice de deces, cât și cele imprimate, din regiunea pariziană, una dintre cele mai afectate zone de canicula din perioada 22-28 iunie. În majoritate, peste 82% din total, persoanele decedate aveau peste 65 de ani și erau de cele mai multe ori singure, izolate la domiciliul lor. Decesele legate de caniculă nu se limitează însă doar la efectele imediate ale căldurii, deshidratare, hipertermie și așa mai departe, întrucât anumite efecte se resimt de-abia după câteva zile. Santé Publique France schițase la începutul iulie un prim bilanț, dar incomplet, estimând la peste 2000 numărul de morți pe ansamblul teritoriului datorați căldurii excesive din luna iunie. Era vorba de o creștere de 30% la nivel național, dar de peste 62% în regiunea capitalei. Cu aceste noi cifre, care sunt așadar de mai bine de două ori mai mari decât normala, vara acestui an se anunță deja ca una dintre cele mai ucigătoare. Asta în contextul în care noul val de căldură, început în urmă cu o săptămână, de-abia se apropie acum de sfârșit.
0: Municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă. Ministrul Mediului susține că situația este generată de secetă, în timp ce primarul Chișinăului acuză o criză artificială. Între timp, Ucraina propune reducerea debitului Nistru, principala sursă de apă pentru Chișinău și suburbiar. Autoritățile au îndemnat cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional apa. Valeria Vițune spune mai multe.
3: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a solicitat primarului Ion Ceban să informeze public locuitorii municipiului Chișinău despre starea sondelor arteziene și a celorlalte surse alternative de alimentare cu apă.
4: În această perioadă, în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, intră aproximativ 30 de metri pe secundă, adică 30 de tone, în timp ce se devarsă pe Nistru aproximativ 100 de metri pe secundă. Din cauza lipsei de precipitații, avem un minim istoric a nivelului de apă în lac, lucru de care am fost anunțat oficial de partea ucraineană. Asta înseamnă că există riscul real ca în scurt timp să avem deversări mai mici pe Nistru. Dacă Nistru va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă.
3: De partea sa, primarul Ion Ceban declară că pe Nistru nu există nicio problemă, iar guvernarea vrea, intenționat și artificial, spune el, să lase Chișinăul fără apă, așa cum a mai încercat în luna martie. Între timp, Ministerul Mediului anunță că vineri a fost convocată în regim extraordinar Comisia Nistreană pentru examinarea în comun a situației hidrologice din bazinul fluviului Nistru. Bazinul se confruntă cu o perioadă prelungită de debite scăzute, determinată în principal de deficitul de precipitații și de condițiile hidrometeorologice nefavorabile din ultimele luni. Oficialii de la Kiev au informat că în zona Carpaților ucraineni s-a înregistrat o reducere semnificativă a cantității de precipitații, respectiv a volumului de apă care se acumulează în lacul de la Novodnestrovsk. Totodată, temperaturile ridicate în perioadele de caniculă au cauzat intensificarea pierderilor de apă pe teritoriul Ucrainei, înregistrându-se niveluri sub minimele istorice monitorizate. Autoritățile îndeamnă cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Programul Rabla pentru persoanele fizice începe azi la ora 10. Înscrierile se fac exclusiv online în aplicația administrației Fondului pentru Mediu. Bugetul ediției de 300 de milioane de lei, iar ecotichetele ajung până la 18.500 pentru un autoturism nou, complet electric. Fiecare solicitant poate obține cel mult două ecotichete pe baza documentelor încărcate în aplicație. Angajații din sistemul public de sănătate intră azi în grevă de avertisment între orele 9 și 11. Federația Sanitas protestează față de proiectul noii legi a salarizării, despre care susține că menține inechitățile și reduce veniturile unor angajați. Sindicaliștii anunță că serviciile medicale esențiale vor fi asigurate, iar dacă revendicările nu vor fi soluționate, din 28 iulie va începe greva generală. Să vedem care sunt temperaturile la această oră. 23 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 32. Astăzi avem 19 grade la Timișoara, 23 la Craiova, 20 la Cluj-Napoca, 22 la Iași și Chișinău și 20 la Sibiu.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Reactiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Reactiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:14, este zi de luni 20 iulie. Vă mulțumesc că începeți dimineața alături de noi, punem actualitatea în prim plan și trecem în revistă câteva dintre subiectele zilei în presă. Parte din Mapa Mond s-a uitat azi noapte la finala campionatului mondial de fotbal după terminarea partidei. Cătălin Tolontan scrie un editorial în Golazo despre monologul victorios al unei mari țări. Felicitări Spania, scrie jurnalistul sportiv. Când joci aproape singur un meci de vis cu Argentina, înseamnă că ai ajuns la un nivel clădit nu în 120 de minute, ci în decenii și generații. Felicitări Spania, meriți pe deplin, dominată de la început la sfârșit de spanioli, finala campionatului mondial încheiată la New York a început la Madrid cu ceva vreme în urmă, mai exact în 1988, atunci când guvernul spaniol a decis să lanseze programul ADO, abrevierea unui proiect național de investiții masive în sport, infrastructură, centre de excelență și metodică sportivă de top. Una dintre urmări a fost aceea că de la 4 medalii olimpice în 1984 și 1988, sportivii spanioli au ajuns să câștige între 17 și 18 la ultimele 3 ediții ale Olimpiadei. O altă consecință a fost apariția unor valuri uluitoare de campion de tenis și, evident, și de fotbaliști. Citiți editorialul, spuneam, pe Golazo. Altfel, noi suntem tot cu criza politică. Rătăciți în carnețelul președintelui, se cheamă articolul de opinie semnat de jurnalistul Spot Media Emilian Isăilă. Într-o lume în care liderii politici au devenit mai degrabă un fel de manageri executivi cu plan și obiective clare, în România, președintele, oriunde se duce, este însoțit de carnețelul său cu coperți tari, negre, strânse cu un elastic. El stabilește subliminal mesajul că lucrează, preocupat de problemele complicate ale țării și calculează încercând să găsească soluții. După dezastrul creat în urma moțiunii de cenzură, Nicușor Dan încearcă să-și îmbunătățească imaginea folosind mici trucuri de relații publice pentru a le capta atenția și a impresiona pe cei care mai sunt dispuși să-l urmărească și să-l asculte. După cum se vede însă, nimic din ce a promis în campania electorală nu a realizat. Mai mult, acum încearcă să-și minimalizeze propriile obiective politice, spunând că e mulțumit de justiție, că agențiile de informații n-au nevoie de control civil, că economia e în regulă și că nu există corupție.

0: după prezidențiale și demisia lui Marcel Ciolacu de la conducerea formațiunii. Sorin Grindeanu nu reprezintă însă o generație nouă. Faptul că partidul l-a readus în prim plan a lăsat impresia că nu există o intenție reală de reîmprospătare, ci doar o repoziționare tactică. PNL are aceleași obiceiuri ca ale oricărui partid care vrea să rămână la butoane. Unul dintre ele este atragerea de membrii noi, indiferent de profil, doctrină sau traseu. Unele dintre cele mai noi achiziții ale PNL sunt reprezentate de traseiști politici proveniți din partide sau grupări a căror doctrină este contestată de fapt de PNL și considerată a fi chiar antieuropeană. Și nici în USR reforma nu este 100% luată în brațe. Un exemplu recent este cel al lui Dominic Fritz, care a primit pe 18 iunie o decizie definitivă care stabilește că s-a aflat în conflict de interese în primul mandat de primar al Timișoarei, iar partidul s-a aliniat obștește în spatele său și a luat apărarea în fața deciziei din justiție integral în Cotidianul. Ziarul de Business scrie despre cel mai grav incident de securitate cibernetică al unei instituții publice din România. E vorba de atacul care a lovit Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară săptămâna trecută. Din această cauză s-au blocat tranzacțiile imobiliare la nivel național exact în ultimele săptămâni când se mai pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%. Fără această agenție, nicio tranzacție nu poate fi finalizată. O analiză ZF a datelor publice de achiziții arată că în aproape 20 de ani, Agenția de Cadastru a derulat contracte de IT și de digitalizare arhivelor de circa 710 milioane de lei, dar bugetul alocat explicit pentru securitatea cibernetică a fost de circa 0,2%. Experții consultați de ziarul de business converg. Atacul nu a fost sofisticat, ci a exploatat slăbiciuni banale, iar problema este sistemică. Mai mult decât atât, există și un dublu standard în sensul că, iată, companiile private lovite de atacuri sunt obligate să anunțe transparent, în timp ce instituțiile publice se ascund aproape invariabil în spatele unei defecțiuni tehnice. Pe snoop.ro puteți citi despre nașterea în România o criză națională. Aproape 700 de femei care au născut în ultimii 10 ani în spitale publice și clinici private din toată țara au răspuns unui apel la mărturii lansat în anul 2024 și au descris suferințele pe care nu au putut să le spună uneori nici măcar familiilor lor. Acesta este primul proiect de jurnalism vizual și de date din România despre violența obstetrică. Și în Libertatea, despre afaceri bulgărești în România, citiți în ziar cum și-a construit gigantul bulgar Bull Market o rețea de transport feroviar cu sprijinul oamenilor din CFR, integral în presa zilei. Răsfoim presa internațională acum în matinalul RFI împreună cu Ovidiu Nahoi. Poate fi transpus Homer într-un blockbuster? Iată întrebarea pusă de mulți comentatori odată cu premiera filmului Odiseea a lui Christopher Nolan. Filmul a stârnit o discuție aprinsă dacă o epopee antică poate fi readusă la viață prin intermediul noilor tehnologii cinematografice.
1: Potrivit revistei The New Yorker, probabil că spectatorii care nu l-au citit pe Homer sunt cei care se vor bucura cel mai mult de Odiseea. Acest lucru nu se datorează motivului evident, că plasarea oricărei opere literare extinse pe ecran implică inevitabil omisiuni și compresii. Cauza este absența zeilor. Cu această intervenție divină la minimum, povestea rămâne o aventură captivantă, plină de pasiune, tandrețe și uimire, dar îi lipsește emoția deosebită care vine odată cu citirea lui Homer, un sentiment al prăpastiei care separă mințile moderne de cele din epoca războiului troian. Homer descrie o lume stranie și tulburătoare, în care existența umană este continuu supusă deliberărilor și capriciilor unor zeități care au propriile motive. Prin suprimarea acestei continuități între tărâmul natural și cel supranatural, Nolan omite multe dintre lucrurile care fac epopeea homerică atât de diferită. De Atlantic.

0: Consideră că filmul reușește să ne ofere o perspectivă proaspătă asupra unui subiect mult explorat, o experiență cu adevărat uluitoare. Odiseea are loc în urma unui mare triumf militar. Ulise este un personaj imperfect, uneori excesiv de mândru, bântuit de eșecurile sale din trecut, dar Nolan vrea de asemenea să-i celebreze generozitatea și devotamentul față de cei pe care îi iubește. Tocmai asta reușește filmul să facă, să păstreze mitul, plasând în același timp elementul uman în centrul său. Dar ce spune presa din Grecia? Ziarul Protagon, citat de Eurotopics, este încântat. Odiseea este un triumf într-o perioadă în care producțiile majore încep să arate din ce în ce mai mult ca proiecte digitale. Generațiile anterioare pur și simplu nu aveau tehnologia necesară pentru a surprinde corect elementul fantastic din text, fără a-i pierde realismul. Odiseea este o reamintire a ceea ce poate realiza un regizor vizionar atunci când descoperă cheile lumii antice. Prototema vede o ironie interesantă. Acum câțiva ani, în apogeul cancel culture, o profesoară din Statele Unite declara cu mândrie că a contribuit la eliminarea Odiseei din programa școlară. Azi, biletele pentru această epopee au fost epuizate înainte de premieră. Această adaptare cinematografică nu reprezintă o amenințare pentru Homer. Singurul pericol este să încetăm să-l citim, să-l simțim, să-l interpretăm. Așadar, haideți să vizionăm acest film și să-l evaluăm cu cunoștințele noastre, cu argumentele noastre raționale și, mai presus de toate, cu opera lui Homer deschisă lângă noi.
1: Fotbal, evident, astăzi la pastila de sport. Spania este regina lumii. A câștigat pentru a doua oară în istorie campionatul mondial, după ce a predat o adevărată lecție de fotbal Argentinei, 1-0 la capătul a 120 de minute de joc. Echipa sud-americană a fost dominată la toate capitolele, într-o finală în care Messi a fost inexistent. Îl ascultăm pe Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Când arbitrul sloven Slavko Vincic a pus capăt celor 120 de minute de luptă pe MetLife Stadium din New Jersey, un singur lucru era clar. Trofeul Cupei Mondiale ajunsese exact acolo unde trebuia. Spania, campioană europeană în titlu, a fost echipa care a dominat autoritar finala cu Argentina, a controlat aproape fiecare moment al jocului și a cucerit titlul mondial după 1-0 grație golului înscris de Ferran Torres în minutul 106 al prelungirilor. Scorul final poate lăsa impresia unui duel echilibrat, însă realitatea din teren a fost cu totul alta. Iberici au oferit o demonstrație de fotbal bazată pe posesie, pressing sufocant și o viteză de execuție care a lăsat campioana în titlu fără răspuns. Argentina a rezistat eroic mai bine de 100 de minute, însă nu a avut niciodată impresia unei echipe capabile să controleze partida. Încă din primele minute, Spania și-a impus stilul. Mingea a circulat cu o precizie impresionantă între jucătorii lui Luis de la Fuente, iar fiecare recuperare era urmată imediat de un nou val ofensiv. La Minia Mal și Nico Williams au făcut diferența în benzi prin viteza lor. Dani Olmo a dictat ritmul din spatele atacanților, iar defensiva sud-americană a fost obligată să alerge după minge. De partea cealaltă, Argentina a apărut departe de forma care a dus-o până în ultimul act. Blocată în propria jumătate, echipa sud-americană a mizat aproape exclusiv pe contraatacuri, însă acestea au fost puține și lipsite de claritate. Emiliano Martinez a fost omul care a ținut speranțele albiceleste în viață cu paradele spectaculoase care au amânat inevitabilul. Statisticile după 90 de minute au ilustrat perfect ce s-a întâmplat pe teren. Spania a dominat categoric cu 15 șuturi, dintre care 10 pe spațiul porții, în timp ce Argentina nu a reușit să expedieze nici măcar un șut la poartă. Toate privirile s-au îndreptat firesc spre Lionel Messi. La ultimul său tango pe scena mondială, legenda fotbalului argentinian nu a mai reușit să schimbe destinul unei finale, supravegheat permanent de mijlocașii spanioli, dar mai ales de Cucurea. Messi a avut avut puține momente în care și-a putut pune în valoare calitățile. A coborât des pentru a primi mingea, a încercat să construiască și să accelereze jocul, însă pressingul sufocant al ibericilor i-a tăiat aproape toate variantele. A fost una dintre puținele seri în care geniul argentinian nu a găsit răspunsurile potrivite. Chiar și în inferioritate numerică, după eliminarea lui Enzo Fernandez, Argentina a continuat să se apere, în timp ce ibericii au rămas fidel ofensivei. Această finală a fost doar ultimul capitol al unui campionat mondial care va rămâne mult timp în memoria iubitorilor fotbalului. Prima ediție organizată cu 48 de naționale a depășit toate așteptările. Au fost 104 meciuri, 308 goluri și nenumărate surprize care au demonstrat că extinderea competiției a adus și mai mult spectacol. Marile favorite au fost obligate să lupte pentru fiecare calificare. Naționale considerate outsider au produs surprize uriașe, iar fazele eliminatorii au oferit meciuri dramatice. Și în afara terenului, organizatorii au ridicat standardele. Înaintea finalei, MetLife Stadium s-a transformat într-o scenă uriașă. Jocurile de lumini, artificiile și efectele speciale au pregătit terenul pentru un spectacol impresionant în care Post Malone a electrizat atmosfera, iar Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și Tom Cruise au ridicat lumea în picioare. Pauza meciului a dus totul la un alt nivel. Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, FIFA a organizat un adevărat halftime show inspirat din marile evenimente sportive din SUA. BTS, Madonna și alți artiști au oferit un show impresionant. A fost genul de spectacol care a demonstrat că finala Cupei Mondiale nu mai este doar un meci de fotbal, ci un eveniment global în care sportul, muzica și divertismentul se întâlnesc într-o producție fără precedent. Însă, dincolo de lumini, artificii și concerte, fotbalul a rămas personajul principal, iar pe teren, Furia Roja a fost de departe cea mai bună echipă, stabilind noi recorduri în fotbalul internațional. A ajuns la 38 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile și este prima câștigătoare de campionat mondial cu un singur gol primit. Spania a urcat pe cea mai înaltă treaptă a fotbalului mondial după o demonstrație de forță, iar campionatul mondial și-a închis porțile, lăsând în urmă recorduri, imagini memorabile și sentimentul că iubitorii fotbalului au asistat la cel mai spectaculos turneu final din toate timpurile.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați, RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile acestei ore: Iranul a trecut prin încă o noapte de escaladare a tensiunilor în urma atacurilor americane care au vizat diferite orașe. Președintele Donald Trump a afirmat aseară că Statele Unite lovesc foarte dur Iranul pentru a răzbuna soldații americani uciși în ultimele zile în Orientul Mijlociu. Angajații din sistemul public de sănătate și asistentă socială afiliați Federației Sanitas intră în grevă de avertisment între orele 9 și 11. În acest interval vor fi asigurate urgențele medicale și continuitatea serviciilor esențiale, însă activitatea obișnuită va fi redusă. Și peste 400 de drone au fost lansate peste noapte spre Moscova, a anunțat primarul capitalei ruse, el precizând că majoritatea dronelor au fost doborâte. Mai multe informații ne aduce Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem la București 21 de grade. Termometrele arată la Craiova 22, la Timișoara și Iași sunt 20, la Cluj-Napoca 19, iar la Sibiu 18. Soare și nori astăzi, în sensul că, pe de o parte, vremea va fi instabilă, dar în vestul, sudul și sud-estul țării va fi și aproape caniculară, cu disconfort termic ridicat, anunță meteorologii. Temperaturile maxime între 23 și 35 de grade la umbră. Cel mai răcoare va fi în nordul Moldovei, cel mai cald în Oltenia, în Muntenia și în Dobrogea continentală. La București s-ar putea atinge 35 de grade după amiază și, de asemenea, meteorologii atrag atenția asupra disconfortului termic și instabilității atmosferice. Norii pot aduce ploi repezi de vară cu tunete și fulgere și intensificări de vânt. Sunt anunțate precipitații nu doar în capitală, ci în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei. De asemenea, va ploua în Muntenia, precum și în Carpații Orientali și Meridionali. La Chișinău, meteorologii nu se așteaptă la ploaie astăzi. Temperatura momentului este 23 de grade, iar maxima va fi în jur de 31.
4: RFI.
1: Comisia Europeană a publicat cel de-al șaptelea raport anual privind statul de drept. Este un document care analizează evoluțiile din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și, în premieră extinsă, evaluează și situația din 4 state candidate la aderare. E vorba despre Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia. În capitolul dedicat României, Comisia Europeană arată că aplicarea legilor justiției a continuat și a contribuit la îmbunătățirea cadrului legislativ privind independența și funcționarea sistemului judiciar, însă menționează că nu au fost adoptate măsuri pentru consolidarea garanțiilor privind independența procurorilor de rang înalt și pentru organizarea și funcționarea poliției judiciare. Cu mai multe informații vine Mădălina Șerban.
5: Evaluarea Comisiei Europene privește justiția, combaterea corupției, libertatea presei și funcționarea instituțiilor democratice. Pentru România, Comisia formulează 6 recomandări. În domeniul justiției, Executivul European notează că legile adoptate în 2022 continuă să fie aplicate și au îmbunătățit cadrul privind independența și funcționarea sistemului judiciar. Acestea au corectat efectele modificărilor din 2018 și 2019, dar ar trebui evaluat modul în care sunt aplicate. Această analiză a fost întreruptă în martie după ce Înalta Curte a suspendat hotărârea prin care guvernul Bolojan înființase un comitet pentru revizuirea legilor justiției, mai notează raportul. România nu a făcut progrese în întărirea garanțiilor privind independența procurorilor de rang înalt și nici în reglementarea organizării poliției judiciare. Mai mult, Bruxelles apreciază că România nu a făcut niciun progres suplimentar pentru a asigura o investigare și urmărire penală eficientă a infracțiunilor comise în sistemul judiciar, inclusiv a faptelor de corupție. Documentul menționează și faptul că unii magistrați resimt presiuni din interiorul sistemului, precum și cazuri în care judecătorii au fost recuzați după ce au intenționat să sesizeze instanțe europene. Consiliul Superior al Magistraturii spune într-un comunicat că raportul nu confirmă o deteriorare sistemică a justiției și insistă că reforma trebuie făcută, citez, împreună cu magistratura, nu împotriva ei. Consiliul contestă și informația potrivit căreia unele hotărâri disciplinare ar fi comunicate cu întârziere. Parchetul General subliniază la rândul său că raportul nu identifică disfuncționalități sistemice în activitatea Ministerului Public. Instituția spune că va analiza recomandările Comisiei, dar cere ca dezbaterea despre justiție să se bazeze pe fapte verificate și evaluări obiective, notează Agerpres. Celelalte recomandări adresate României privesc finalizarea noilor reguli pentru declarațiile de avere, reducerea utilizării ordonanțelor de urgență, organizarea unor consultări publice reale și acreditarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului. Comisia consideră însă îndeplinită recomandarea privind reglementarea activităților de lobby ale parlamentarilor.

0: Mergem acum la Timișoara, acolo unde există o întrebare care a încins dezbaterea publică organizată de primărie, și anume, unde se mută păcănelele? Toată lumea pare de acord că sălile de jocuri trebuie scoase din cartiere, de aici a pornit discuția. Planul municipalității este să le mute într-un singur perimetru, iar acest plan a stârnit nemulțumirea locuitorilor din zona respectivă, în timp ce reprezentanții industriei cer o perioadă de tranziție. O ascultăm pe Otilia Ghițescu.
1: Mutarea tuturor sălilor de jocuri din Timișoara într-un singur perimetru a stârnit mari controverse. Dezbaterea publică organizată de primărie a fost una tensionată. Ea a pornit de la un lucru asupra căruia aproape toată lumea pare să fie de acord. Jocurile de noroc trebuie scoase din cartiere și limitate. Divergențele au apărut însă în momentul în care discuția s-a mutat asupra locului în care acestea ar urma să funcționeze. Primăria propune ca toate sălile de jocuri să fie relocate într-un singur perimetru, pe strada Sulina, în zona de sud a Timișoarei. Administrația descrie zona drept una industrială, aflată în afara traseelor obișnuite ale locuitorilor. Viceprimărița Paula Romocea.
2: Cred că tot de acord suntem cu toții că efectiv în ultimii ani am fost bombardați de prezența acestor activități peste tot, în cartiere, în drumul copiilor înspre și de la școală, în drumul părinților înspre și de la serviciu, în drumul bunicului care a mers să cumpere pâine la parterul blocului, în drumul bunicii care a mers la piață. Cred că foarte puține cartiere au scăpat de acest bombardament vizual care de foarte multe ori a devenit atractiv și a devenit o curiozitate pentru tinerii care au intrat acolo. Evident că o expunere atât de masivă duce la primul pas spre dependență, iar propunerea noastră a fost de a izola aceste activități într-o zonă industrială, o zonă care nu e drumul nimănui spre școală și nici spre serviciu, o zonă relativ abandonată.
1: Locuitorii din Freidorf, cartierul în care se află această stradă, spun însă că descrierea nu corespunde realității. Ei susțin că strada Sulina este tranzitată zilnic și se află în imediata vecinătatea locuințelor. În plus, înainte de a aduce acolo sălile de jocuri, administrația ar trebui să rezolve problemele de infrastructură ale zonei.
3: Pentru noi este vecinătatea directă. Eu mă deplasez pe strada Sulina spre lucru, deci este tranzitată de către mine pe bicicletă, pe jos nu este posibil pentru că nu există trotuar. Sunt împotriva jocurilor de noroc pe raza municipiului Timișoara și de aceea nu înțeleg de ce s-a împins acest proiect în vecinătatea cartierului Freidorf, direct în cartierul Freidorf, pentru că strada Sulina continuă cu o stradă locuită, deci zona din punctul nostru de vedere ține de vecinătatea noastră și nu înțeleg de ce înainte să se pună altă probleme legate de acea zonă, adică spații verzi, parcuri, toalete publice, trotuare, refugii STPT și altele. De ce discutăm acest subiect legat de jocurile de noroc pe care nu le dorim?
1: În timpul dezbaterii au existat și momente tensionate. Unii participanți au cerut reprezentanților primăriei să-și retragă afirmațiile potrivit cărora strada Sulina ar fi o zonă nelocuită.
4: Vă rog să vă cereți scuze pentru toți care locuim în Freidorf și pentru locuitorii care locuiesc pe strada Sulina, unde dumneavoastră a spus că este o stradă nelocuită, este o stradă industrială, este o stradă nesemnificativă undeva spre Șag. Greșit. Nu cred că nu știți lucrul ăsta și este o stradă locuită și este parte a Freidorfului și nu este undeva spre Șag. Faptul că zona este cu puz și cu mixt și este trecut industrial și locuințe este pentru că e greșeală la primărie că nu s-au scos zonele industriale care nu mai există industrie, nu mai există activitate industrială.
1: Nemulțumiți sunt și reprezentanții industriei jocurilor de noroc. Aceștia nu contestă necesitatea unei reglementări mai stricte, dar cer o perioadă de tranziție de 2 sau chiar 3 ani. Argumentul lor este că operatorii trebuie să găsească spații noi, să obțină autorizațiile necesare și, în unele cazuri, să construiască de la zero. Primăria respinge însă această variantă. Viceprimărița Paula Romocean spune că legea nu permite o perioadă de tranziție și că regulamentul va produce efecte imediat după adoptare. Tot ea a respins propunerea făcută de președintele Consiliului Județean, Alfred Simon, Simonis, care s-a oferit să pună la dispoziția primăriei 5 hectare de teren în afara orașului pentru relocarea sălilor de jocuri. Potrivit viceprimarului, administrația nu intenționează să dezvolte o nouă zonă dedicată industriei jocurilor de noroc și nu va pune la dispoziția operatorilor terenuri publice. Între timp, disputa s-a mutat și în plan politic. Consilierul local PSD, Roxana Iliescu, a anunțat că va iniția organizarea unui referendum prin care timișorenii să decidă dacă mai vor sau nu jocuri de noroc în oraș. Forma finală a regulamentului va fi decisă de Consiliul Local Timișoara. În acest moment, administrația spune că nu intenționează să renunțe la varianta străzii Sulina, în ciuda criticilor venite din partea locuitorilor și a operatorilor din industrie. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: În prima zi anului viitor se vor împlini 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Care au fost principalele realizări ale României în această perioadă și care sunt vulnerabilitățile? Ovidiu Nahoi s-a oprit asupra unui raport publicat recent de Rethink Romania și preluat de caleaeuropeană.ro pentru că el oferă câteva date interesante.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
6: Raportul, intitulat 20 de ani de România în Uniunea Europeană, reușite și eșecuri, o analiză comparativă, evaluează România în raport cu Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, state foste comuniste care au aderat la Uniune în 2004 și 2007. Așadar, ce a câștigat România? În primul rând, pur și simplu, faptul că oamenii trăiesc mai bine. România are un consum ridicat, iar puterea reală de cumpărare a crescut în ultimele două decenii. În 2006, consumul individual din România reprezenta 43% din media Uniunii Europene. În 2025, ajunsese la 86%. La acest capitol, depășim inclusiv Cehia, Slovacia și Ungaria. Ponderea celor în risc de sărăcie a scăzut, la fel ca și inegalitățile în distribuția veniturilor. Speranța de viață a cunoscut un progres notabil în ultimele decenii. Progresul general a fost alimentat de creșterea susținută a productivității muncii. Raportul trece în revistă și principalele probleme, cum ar fi deficiențele din domeniul educației. Pe fondul investițiilor insuficiente și al opoziției politice și sociale la reforme, sistemul formează absolvenți puțini, adesea slabi, și lasă în urmă copiii din medii vulnerabile. O altă problemă, acumularea deficitelor. Creditele externe, investițiile și consumul au alimentat un deficit în creștere în ultimii ani. Exporturile acopereau 90% din importuri în 2014, însă doar 73% în 2024 și 75% în 2025. Dar ce s-a întâmplat în alte țări din regiunea centrală europeană? Polonia este un câștigător al perioadei, spune raportul. Țara a făcut progrese remarcabile la mulți indicatori, atât economici cât și sociali, ceea ce o situează, alături de Cehia, în pragul convergenței depline cu vestul Europei. Marele perdant este Ungaria. Deceniile de politici iliberale ale regimului Orban nu au adus câștiguri economice și sociale notabile. Aceasta după ce în 2006 ungurii erau înaintea Poloniei și doar în urma Cehiei la capitolul dezvoltare socială și economică. Concluzia generală indică o evoluție contradictorie. România a obținut unele din cele mai mari progrese din regiune în ce privește nivelul de trai și mai mulți indicatori sociali. Practic, este țara care a crescut cel mai mult raportat la punctul de plecare. Însă rămâne la coada clasamentelor privind educația, demografia, evoluția datoriei publice, deficitul comercial, transporturile, speranța de viață, riscul de sărăcie. În pofida creșterii impresionante, România rămâne pe penultimul loc la capitolul PIB pe cap de locuitor. Pornind de la aceste vulnerabilități, raportul avertizează că acest model de dezvoltare din ultimele două decenii, bazat în mare măsură pe investiții străine, forță de muncă ieftină și acces la piața unică, se apropie de limite. În acest context, educația este indicată drept prima prioritate a următoarei perioade de dezvoltare. De asemenea, sunt necesare creșterea capacității administrative și consolidarea statului de drept și toate acestea pentru ca progresele din ultimii 20 de ani să se poată concretiza într-o convergență durabilă.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Începând de ieri, Ungaria nu mai are președinte. Cel de până acum, Tamás Sulyok, a semnat sâmbătă amendamentul Constituției care îl demite. Va urma un președinte interimar timp de 30 de zile, termen fixat pentru alegerea unui nou șef al statului. Există deja o persoană nominalizată, o mare maestră în șah, dar ea a ridicat deja controverse, ne spune de la Budapesta Kalman Bereș.
7: Pe baza unui acord politic de la începutul anilor 90, președintele Republicii în Ungaria este ales nu în mod direct, ci de către Parlament. Aceasta înseamnă că, indiferent cine este nominalizat, partidul care deține majoritatea în Parlament va decide. În ultimii 16 ani, acest partid a fost Fidesz condus de Viktor Orban, iar cel care decidea asupra președintelui era chiar Orban. Însă alegerile lui nu s-au dovedit prea fericite. Paul Schmidt, ales în 2010, a demisionat după 2 ani din cauza unui plagiat. Cătălin Novak, aleasă în 2022, a demisionat tot după 2 ani din cauza grațierii unei persoane implicate într-un caz de pedofilie. A urmat Tamás Sulyok în 2024, care pleacă tot după 2 ani. El nu a demisionat, dar pleacă într-un context politic în care nu și-a mai putut continua mandatul. Cei trei președinți, Schmidt, Novak și Sulyok, au fost aleși de majoritatea parlamentară Fidesz la inițiativa personală a lui Viktor Orban. Conform Constituției, șeful statului este președintele Republicii, care, citez, exprimă unitatea națiunii și veghează asupra funcționării democratice a organelor statului. Aparent, cei trei președinți îndeplineau aceste condiții, însă practic serveau interesele Fidesz. Ei nu s-au exprimat când guvernul Orban adopta măsuri contrare intereselor întregii națiuni, nici când organele statului nu mai funcționau democratic, în urma altor măsuri. Anul trecut, Viktor Orban a declarat cu ocazia sărbătorii aniversării Revoluției din 1848 că, citez, urmează curățenia de primăvară, ploșnițele s-au trezit, vom desființa mașinăria financiară care a cumpărat din dolari corupți politicieni, judecători, jurnaliști, organizații FAS civile și activiști politici. Vom desființa această armată din umbră, am încheiat citatul. Tamás Sulyok nu a protestat împotriva comparării persoanelor critice la adresa guvernului cu ploșnițe care trebuie curățate. La fel, nu a protestat atunci când Oficiul pentru Suveranitate, înființat de guvern, aducea acuzații fictive presei independente și organizațiilor civile. Nici când a devenit clar că serviciile secrete controlate de un ministru din guvernul Orban au urmărit să compromită partidul TISA pe atunci în opoziție. Sunt doar câteva exemple dintr-un șir lung în care Tamás Sulyok ar fi trebuit să se manifeste pentru a apăra unitatea națională, dar n-a făcut-o. Au urmat alegerile din aprilie anul acesta, la care partidul TISA a câștigat detașat, iar liderul partidului, devenit prim-ministru, i-a cerut de mai multe ori lui Sulyok să demisioneze, dar acesta a refuzat. În urmă cu o săptămână, majoritatea parlamentară TISA a votat un amendament al Constituției care îl demite pe președinte. El avea termen de 5 zile pentru a semna sau nu amendamentul, ceea ce a făcut în ultimul moment, sâmbătă. Începând de luni, ora 0, Tamás Sulyok nu mai este președinte. Funcția este preluată temporar de președintele Parlamentului, Agnes Forsthofer. Peter Magyar a anunțat că luni se va întâlni cu Judith Polgár, în vârstă de 49 de ani, mare maestră în șah, pentru a o propune pentru funcția de președinte. Deși Polgár se bucură de o largă apreciere în Ungaria, părerile sunt divizate în această chestiune. Ea nu are nici experiență politică, nici juridică pentru acest post, dar Magyar insistă că ele nu ar fi necesare. Parlamentul va trebui să aleagă un nou președinte în termen de 30 de zile. De la Budapesta pentru RFI, Kalman Bereș.
0: Și mergem în Franța, acolo unde dreapta și extrema dreaptă sunt revoltate după anunțul ambasadorului francez în Algeria. El are misiunea de a destinde relațiile între cele două țări și totuși a anunțat că obiectivul este de a acorda anual un sfert de milion de vize cetățenilor algerieni. Această decizie este foarte prost privită de anumite partide politice de la Paris, ne spune Vasile Damian.
8: Decizia puterii macroniste O putere aflată pe final de mandat, de a deschide complet supapele migratorii nu este o opțiune pentru Franța, a declarat Marine Le Pen, candidata extreme drepte din Reuniunea Națională, RN pe scurt, la prezidențialele de anul viitor. În opinia ei, această decizie este cu atât mai contestabilă cu cât regimul de la Alger ne este ostil de luni de zile, refuzând să-i primească înapoi pe cetățenii algerieni expulzați din Franța. Lidera deputaților RN reacționa astfel după interviul acordat de Stefan Romate, site-ului de informații online Tu sur l'Algérie. În acest foarte lung interviu, noul ambasador al Franței, revenit la Alger după o pauză de mai bine de un an, absență datorată tensionării relațiilor bilaterale, spune că a revenit în Algeria cu un mandat, cu o dorință, aceea a președintelui Emmanuel Macron, de a repune această relație pe șine. Cooperarea între Paris și Alger trebuie să redemareze în domeniile securității, justiției și chestiunilor migratorii. Înainte de criză, eliberam anual vreo 250.000 de vize algerienilor. Obiectivul nostru este de a face ca acest volum de vize să crească din nou pentru a reveni la nivelul dinaintea declanșării crizei, adică 250.000 pe an. Această ultimă frază a supărat-o pe Le Pen și nu doar pe ea. Jordan Bardella, președintele partidului lepenist, regretă și el decizia. Refuzăm categoric această capitulare a regimului macronist în fața regimului algerian, scrie Bardella. Eric Ciotti, primarul Nisei și patronul partidului UDR, Uniunea Dreptelor pentru Republică, tot de extrema dreaptă, aliat cu RN, a postat un mesaj telegrafic ca să denunțe propunerea diplomatului. O capitulare, o umilință, o trădare. Bruno Retailleau, președintele Partidului Conservator Republicani și el candidat declarat la prezidențiale de anul viitor, deplânge cu tristețe faptul că diplomația franceză este nevoită să plece capul din cauza renunțărilor președintelui Republicii în fața regimului algerian. Când vocea Franței se exprimă, ea trebuie să fie clară și puternică, scrie fostul ministru de interne, făcând aluzie, printre altele, la soarta jurnalistului sportiv Christophe Glaize, încarcerat de mai bine de un an în Algeria. Marion Maréchal, nepoata lui Marine Le Pen și lidera unui grupuscul de extremă dreaptă, s-a scandalizat și ea de propunerea ambasadorului francez în Algeria. Un imigrant algerian din doi trăiește în locuințe sociale. Doi imigranți algerieni din trei nu au loc de muncă, iar algerienii sunt prima naționalitate străină în pușcăriile franceze. Este o nebunie, exclamă ea furioasă pe rețeaua X. În fine, eurodeputata Sarah Knafo, din partidul extremist de dreapta Reconquête al lui Eric Zemmour, se opune și a anunțului privind acordarea de vize algerienilor, estimând că, citez, Algeria ne costă deja 9 miliarde de euro pe an.
9: RFI.

0: Invitatul dimineții, ca de obicei, matinal, la 9 și un sfert cu Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul PSD Petre Florin Manole, fost ministru al muncii. Legea salarizării provoacă disensiuni majore pe scena politică. Liderii fostei coaliții nu se înțeleg asupra unei variante acceptabile pentru toată lumea. Președinția a încercat să medieze conflictul. L-am văzut pe consilierul prezidențial Radu Burnete, care a anunțat după o discuție cu reprezentanții ai formațiunilor din vechea coaliție că Ministerul Muncii va organiza o serie de dezbateri publice, după care va veni cu o propunere în fața partidelor. Miza, să amintim, e una uriașă, 770 de milioane de euro din PNRR. Dacă legea nu va fi adoptată la timp în Parlament, România pierde suma respectivă. Ce șanse sunt să se ajungă la un acord? În acest moment sunt șanse minime, după ce PSD și AUR au anunțat că nu vor vota proiectul. Socialdemocrații susțin că legea nu a fost supusă dezbaterii publice și că, de fapt, consultările cu sindicatele și patronatele au fost un simulacru. În ce condiții ar vota PSD legea salarizării? O întrebare pentru invitatul dimineții la RFI, deputatul Petre Florin Manole, fost ministru al muncii. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați Revie, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Iranul a trecut prin încă o noapte de escaladare a tensiunilor în urma atacurilor americane care au vizat diferite orașe. Președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite lovesc foarte dur Iranul pentru a răzbuna soldații americani uciși în ultimele zile în Orientul Mijlociu. Angajații din sistemul public de sănătate și asistență socială, afiliați Federației Sanitas, intră în grevă de avertisment între orele 9 și 11. În acest interval vor fi asigurate urgențele medicale și continuitatea serviciilor esențiale, însă activitatea obișnuită va fi redusă. Peste 400 de drone au fost lansate peste noapte spre regiunea Moscova, anunță primarul capitalei ruse, precizând că majoritatea au fost doborâte. Furtunile au făcut pagube în 16 județe și în capitală. Pompierii au intervenit ieri în 29 de localități pentru evacuarea apei din locuințe și gospodării, pentru îndepărtarea copacilor căzuți și degajarea elementelor desprinse de pe acoperișuri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, vântul puternic a doborât 123 de copaci și 5 stâlpi de electricitate, iar 88 de autoturisme au fost avariate. Circulația rutieră a fost afectată temporar pe drumurile naționale DN1, DN71, DN17A și DN20. Și 4F, iar traficul feroviar a fost întrerupt pentru scurt timp în zona Voluntari. Cele mai grave efecte s-au înregistrat la Bușteni, unde o viitură formată pe DN1 a surprins aproximativ 30 de autoturisme aseară. Două persoane au fost salvate de pompieri, alte 10 s-au autoevacuat, iar o femeie a fost transportată la spital cu răni la membre. Un atac masiv cu drone a vizat în cursul nopții regiunea Moscovei. Potrivit primarului capitalei ruse, peste 400 de drone s-au îndreptat spre zonă, iar majoritatea au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană înainte de a ajunge în oraș. Oficialul rus susține că 85 de drone au fost doborâte în apropierea Moscovei. Autoritățile au anunțat că 6 persoane au fost transportate la spital în urma unei explozii, fără să precizeze dacă rănile au fost provocate direct de atacul cu drone. Atacul are loc la doar o zi după ce Kievul a fost ținta uneia dintre cele mai ample bombardamente cu rachete balistice din ultimele luni. În ultima perioadă, Ucraina și-a intensificat loviturile asupra unor obiective din Rusia, afirmând că vizează infrastructura energetică folosită pentru susținerea efortului de război. Marile companii din blocul comunitar nu mai au voie să distrugă hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea nevândute începând de din această săptămână, anunță Comisia Europeană. Măsura face parte din noile reguli europene privind produsele sustenabile și urmărește reducerea risipei, încurajarea reutilizării și limitarea impactului asupra mediului, ne spune Madalina Șerban.
2: Începând cu 19 iulie, marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea care rămân nevândute. Decizia a fost luată în februarie anul acesta, când Comisia a adoptat noi măsuri în temeiul regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor durabile. În loc să elimine produsele noi rămase pe stoc, companiile sunt astfel încurajate să le vândă la reducere, să le comercializeze pe alte piețe, să le doneze sau să le pregătească pentru reutilizare prin reparații și recondiționare. Distrugerea va fi permisă doar în cazuri bine justificate, cum ar fi produsele deteriorate, nesigure sau contrafăcute. Firmele care invocă aceste excepții vor trebui să prezinte dovezi și să raporteze anual ce produse au distrus. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, între 4 și 9% din produsele textile introduse anual pe piața europeană sunt distruse înainte de a fi purtate, adică aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de carbon. Noile reguli se aplică marilor companii începând de duminică, iar companiilor mijlocii din anul 2030.
0: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să escaladeze. Armata Statelor Unite a lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran pentru a noua noapte consecutivă. Comandamentul Central al Statelor Unite susține că operațiunile urmăresc diminuarea capacităților militare iraniene folosite în atacurile asupra navelor care tranzitează strâmtoarea Hormuz. Presa iraniană relatează că explozii au fost auzite în mai multe orașe din țară, inclusiv în apropierea Golfului Persic și a strâmtorii Hormuz. În replică, agenția de stat IRNA anunță că Iranul a lansat un nou val de rachete către ceea ce numește ținte inamice, fără a oferi alte detalii. Între timp, autoritățile britanice anunță că o navă a luat foc în apropierea strâmtorii Hormuz, cauza incidentului fiind încă necunoscută. Totodată, ambasada Statelor Unite în Bahrain i-a avertizat pe cetățenii americani să rămână vigilenți pe fondul informațiilor, potrivit cărora Iranul ar putea viza obiective din capitala Manama. Frații Tate au fost arestați la Miami la solicitarea Regatului Unit. Justiția britanică urmărește extradarea lor sub acuzația de viol. Contactați de AFP, reprezentanții US Marshals au refuzat să dezvolie motivele exacte ale arestării, întrucât mandatul este confidențial. Însă serviciul Procuraturii Coroanei Britanice a anunțat că pe numele celor doi există 59 de capete de acuzare pentru viol, agresiune, alte infracțiuni cu caracter sexual și infracțiuni care implică abuzul sexual asupra copiilor. Avocatul fraților Tate insistă pe nevinovăția clienților săi și invocă o manevră politică. Frații Tate au stat timp de câteva luni în închisoare în România sub acuzația de a fi înșelat mai multe femei, inclusiv minore, în scopul exploatării sexuale, înainte de a li se permite să părăsească țara în februarie anul trecut. Iată acum datele meteo. Sunt 25 de grade în capitală, iar temperatura maximă ajunge la 32 de grade. Avem 22 la Sibiu, 24 la Iași și Chișinău, sunt 21 de grade la Cluj-Napoca și Timișoara și 25 la Craiova.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Magda Prelipceanu.
10: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9:08, vă reamintesc invitatul dimineții. Este deputatul social-democrat Petre Florin Manole, fost ministru al muncii. Discută cu colegul meu Cosmin Rușcior despre tema salarizării. Dacă doriți să-i adresați vreo întrebare lui Petre Florin Manole, ne puteți scrie pe numărul de WhatsApp 0724-322-433. Tot despre legea salarizării unitare vorbește astăzi la RFI și analistul economic Constantin Rudnitski. Această lege este nodul gordian pe care nu îl pot tăia nici politicienii, nici sindicaliștii și nici angajații bugetari. Există o diferență mare între ceea ce vor funcționarii statului și ceea ce poate oferi bugetul pentru ca deficitul să rămână în grafic. Ascultați!
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
11: Marea întrebare pe care o avem în acest moment este: are nevoie România în mod real de o lege de salarizare unitară? Din câteva puncte de vedere, răspunsul este afirmativ. PNRR este principalul argument pentru a fi adoptată legea, nu doar pentru cele 770 de milioane de euro ce urmează să fie transferate de Comisia Europeană, ci din motive ce țin de respectarea angajamentelor. În același timp, legea este necesară în ideea că reușește să aducă logică și uniformizare în salariile plătite din fonduri publice. Principiul este ca pentru aceeași profesie și funcții similare, un angajat să aibă același salariu. Principiul este frumos, dar deloc simplu de aplicat. De exemplu, o derogare esențială este oferirea unui spor salarial cu până la 40% pentru funcționarii care derulează proiecte cu fonduri europene. Există și câteva argumente care pot susține ideea că, de fapt, nu este nevoie de o lege de salarizare unitară. Experiența anilor anteriori arată că, oricât de corecte ar fi principiile, că oricât de logic ar fi așezate grilele, realitatea este diferită. Există o cursă a angajaților bugetari pentru a fi încadrați într-un grad salarial cât mai mare, cu un coeficient cât mai mare și, în general, este o dorință comună de a-și asigura venituri în creștere. Această goană după salarii mai mari duce către ideea că poate contractele colective de ramură ar fi oportune și mai adaptate la cerințele pieței decât o legislație atât de ambițioasă, dar și atât de controversată. De altfel, marea problemă a legii de salarizare unitară este că fiecare o vede în mod diferit. Pe de o parte, adepții reducerii cheltuielor bugetare așteaptă de la lege o scădere a cheltuielor de personal. Ei sunt de părere că aparatul bugetar este prea mare și anvelopa salarială a crescut prea repede în ultimii ani. În acest context, trebuie spus că legea de salarizare unitară ar trebui să apară după ce a avut loc o reorganizare a sectorului bugetar. De altfel, instituțiile publice ar fi trebuit să transmită către guvern până la jumătatea acestui an planurile de reorganizare. În acest moment nu se știe dacă planurile au fost trimise către executiv, dacă unele instituții au amânat și, în general, la ce rezultate s-ar ajunge în cazul reorganizării. Pe de altă parte, angajații bugetari și sindicatele înțeleg că legea de salarizare unitară este momentul perfect pentru a-și crește veniturile în următorii ani. Nimeni nu vrea să rateze ocazia și presiunile asupra guvernului și parlamentului sunt și vor fi enorme. Dovada cea mai clară în acest sens este chiar greva anunțată în sistemul de sănătate într-un moment în care nici măcar nu s-au încheiat negocierile pe subiect. Adică vom avea o grevă fără ca sindicaliștii să știe ce conține proiectul de lege. Guvernul a ales o variantă de compromis. A alocat inițial 8 miliarde de lei în plus, apoi a crescut suma la 12 miliarde, dar pentru a acoperi cererile sindicatelor ar fi nevoie de 20 de miliarde de lei, după cum a declarat Dragoș Păslaru, ministrul interimar al muncii. Guvernul încearcă prin viitoarea lege să atenueze diferențele de salarii care s-au acumulat în ultimii ani între diverse categorii profesionale. A construit o structură cu 12 grade salariale, a atașat un coeficient de salarizare minim și unul maxim, a pus o barieră pentru sporuri și a limitat raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu la 1 la 8. S-ar putea ca totul să fie deprisos pentru că fiecare categorie profesională vrea mai mulți bani și amenință cu greva dacă nu îi va obține. Sectorul privat se uită cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă cu legea salarizării. Oamenii de afaceri, antreprenorii mai mici sau mai mari, au învățat deja că ei vor plăti toate cedările politicienilor în fața angajaților din sectorul bugetar.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Petre Florin Manole, fost ministru al muncii. Discutăm despre legea salarizării, jalon important în PNRR, de care depind peste 700 de milioane de euro. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Manole, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Reprezentanții ai formațiunilor din vechea coaliție au discutat la Palatul Cotroceni despre legea salarizării. Consilierul prezidențial Radu Burnete a mediat discuția. Miza o reprezintă 770 de milioane de euro din PNRR. Dacă legea nu va fi adoptată la timp în Parlament, România pierde banii respectivi. Aș vrea să vă întreb pentru început ce șanse estimați că sunt să ajungeți la un acord.
1: Dacă vom reuși împreună să facem o lege bună, șansele sunt foarte mari. Dacă legea va fi proastă și nu va putea fi îmbunătățită, nu vom găsi consens, atunci cred că nimeni nu-și dorește o lege care nu e bună.
0: Ce înseamnă o lege bună?
1: O lege bună înseamnă o lege care să facă concomitent două lucruri care sunt corelate între ele. Pe de o parte, eliminarea unora dintre inechitățile acumulate în peste 200 de modificări pe care legea salarizării acum în vigoare le-a suferit în ultimii 8 ani de zile, și pe de altă parte, aceste inechități să fie rezolvarea acestor inechități să fie resimțite de oameni. Și cum măsurăm dacă oamenii resimt rezolvarea acestor probleme? Vedem dacă avem sau nu mișcări de stradă, greve de avertisment, greve generale, pentru că nemulțumirea oamenilor în sistemul public, cel puțin, se poate cuantifica și așa, și avem deja anunțate mișcări de protest. Trebuie discutat cu protestatarii, trebuie luate opiniile lor, observațiile lor și trebuie integrate totul în măsura în care putem să susținem de la buget toate aceste eventuale amendamente, pentru că există un lucru pe care trebuie să-l avem cu toții în vedere, și anume anvelopa bugetară raportat la ceea ce și-a asumat România în legătură cu reducerea deficitului, un anumit cuantum al cheltuielor cu salarizarea, cu pensiile și așa mai departe.
0: Apropo de sindicate, domnule Manole, azi e grevă de avertisment în sănătate. Greva generală ar putea să aibă loc pe 28 iulie. Cum vi se pare protestul?
1: Am văzut o parte din argumentele celor din sănătate, m-am și întâlnit cu ei și vineri și sâmbătă în Parlament. De fapt, vineri, sâmbătă și duminică m-am întâlnit în Parlament cu toate sindicatele din toate familiile ocupaționale. A fost un mare

0: sistemul de sănătate dintre cei din spitale și cei care sunt practicienii din domeniul ăsta. Nemulțumirile lor sunt justificate și cred că pot fi rezolvate, sau măcar siguranță trebuie încercat asta.
1: Vi se pare justificat acest protest al Sanitas? Asta ar fi, de fapt, întrebarea. Au dreptate sindicaliștii?
0: Da, au dreptate să fie nemulțumiți. Au prezentat o serie de probleme pe care le văd la proiectul de lege, dar, încă o dată, e normal ca proiecte de lege pe parcursul facerilor să sufere modificări. Modificări care vin fie din observații ale ministerelor, fie din observații ale sindicatelor. Problema nu este dacă un proiect apare într-o formă poate imperfectă, ca să zic așa. Problema este doar atunci când, după consultări, după sugestii, după amendamente, neintegrându-se aceste observații, proiectul nu se îmbunătățește.
1: Da, dar Sanitasul protestează acum, practic, înainte să vadă forma finală a legii. E normal? Adică, de obicei, anunți o grevă generală după ce ai văzut forma finală.
0: Mă scuzați, dar nu aveți dreptate.
1: În ce
0: pentru
1: sens?
0: Că există, pe de o parte, legea a fost văzută și evaluată încă de vineri.
1: Dar varianta finală nu există, adică în continuare sunt discuții, nu?
0: În continuare trebuie să fie discuții. Teoretic, Ministerul Muncii ne-a spus că a finalizat consultările cu sindicatele și cu familiile ocupaționale. Asta deși trebuie să semnalez o ciudățenie, nu știu cum să-i spun, dar totuși ultima consultare pe care a făcut-o Ministerul Muncii cu probațiunea și justiția a avut loc acum 5 zile, iar penultima pe 31 mai. E o diferență cam mare, sunt cam multe zile în care nu știu exact ce s-a întâmplat, nu vreau să acuz nimic, dar poate ar fi trebuit un ritm un pic mai alert. Însă, deci, în primul rând, sindicatele au văzut de vineri, cum a văzut toată țara, proiectul, așa că au niște nemulțumiri pe care trebuie să le explice ei, că nu sunt purtătorul de cuvânt al Sanitas, dar pe de altă parte există și o altă temă pe care o știm cu toții de mult, și anume faptul că valoarea de referință propusă de Ministerul Muncii este de 4.100 de lei, adică sub salariul minim pe economie, și asta ne mulțumește pe foarte mulți dintre sindicaliști. Mi s-a transmis asta nouă, Partidului Social-Democrat, în acest weekend, în cursul tuturor consultărilor, din foarte multe domenii. E o nemulțumire, trebuie discutată, trebuie și o explicație dinspre Ministerul de Finanțe, apropo de limitele anvelopei bugetare, pentru că, până la urmă, dincolo de nemulțumiri sau orice alte opinii, banii sunt într-o cantitate finită, nu avem o resursă nelimitată, și ăsta este un lucru pe care eu cred că îl înțeleg toate partidele, trebuie să înțeleagă și partenerii sociali că există o limită a resurselor financiare, dar aranjarea grilelor într-o formă echitabilă, îmbunătățirea sistemului de sporuri, în același timp în care, sigur, știm din jalonul PNRR că cuantumul sporurilor trebuie să scadă, toate aceste lucruri trebuie discutate și trebuie integrate într-o formă îmbunătățită a legii.
1: Dar întrebarea este, domnule Manole, filozofia legii salarizării este să majoreze salariile bugetarilor sau să creeze un echilibru, să spunem, salarial în sectorul bugetar? Pentru că s-a înțeles cumva greșit în spațiul public că această lege vine să deschidă robinetul de bani pentru toți. Păi nu-i chiar așa, de fapt.
0: Nu este așa, dar în același timp nici nu cred că există înțelegerea acestui fapt, pentru că toată lumea știe și cred că toți politicienii au spus, în primul și în primul rând, obiectivul acestui jalon este să facă un sistem echitabil, așa cum el a fost la 2017. Legea salarizării din 2017 este evaluată pozitiv și de Banca Mondială, și de sindicate, și de ministere. Deci, sigur că nici poate nu era perfectă, dar toate evaluările naționale și internaționale sunt pozitive despre ea. au venit niște sute de modificări care au dezordonat toate grilele și scopul prioritar era acela de a rearanja aceste grile corelat

0: educația, cu formarea profesională, cu complexitatea muncii, cu toate criteriile care diferențiază profesiile între ele. Al doilea scop, însă, sigur, este și să existe anumite creșteri și asta este o așteptare legitimă pentru că sunt niște ani buni de când salariile în sistemul bugetar nu au crescut. Dar, în același timp, pentru că s-a vorbit foarte mult în spațiul public despre o anvelopă de 8 miliarde, de exemplu, cei din sistemul bugetar știu că 8 din 166 de miliarde cheltuiala pentru anul acesta înseamnă un procent modest, deci așteptările celor din sistemul bugetar nu sunt la creșteri substanțiale, spectaculoase. În primul rând, toată lumea așteaptă să nu se piardă prin această lege și, sigur, dacă este posibil, acolo unde familii ocupaționale sau anumite profesii au rămas în urmă pentru că n-au fost favorizate de vreuna dintre aceste 200-300 de modificări, atunci, sigur, că poate să fie vorba și despre majorări ceva mai mari, dar totuși o anvelopă de 5% în plus nu aduce nimănui ideea că va curge lapte și miere, ci că va fi o moderație în cheltuiala bugetară pe acest segment.
1: Da, încă o dată, pentru că de multe ori politicienii fac acest gen de legi cu ochii pe ce se întâmplă în stradă, da? Adică n-ai cum să nu ții cont că ai proteste la ușa guvernului sau a parlamentului. Întrebarea mea ar fi, o lege o faci pe placul sindicatelor sau în concordanță cu realitatea economică și cu posibilitățile financiare ale țării? Că n-ai cum să le ai pe amândouă, adică să ții cont și de posibilitățile financiare și să fii eventual și popular în ochii sindicatelor.
0: Eu nu cred că popular e ținta către care trebuie să mergem acum. Cred că acum trebuie să mergem către echilibru. Și echilibru înseamnă că, da, trebuie să ai prudență. Știm cu toții care este limita de cheltuieli. Ea este deja votată de partidele din actuala coaliție în legea bugetului pe 2026, care prevede și o evoluție a cheltuielilor bugetare cu salarizarea, de exemplu, pentru anii următori. Știm deja din martie că 174 de miliarde, adică 8 miliarde în plus față de cei prevăzuți pentru anul acesta, 174 de miliarde sunt limita superioară a posibilităților. Știu și sindicatele astea. Dar când spuneți, totuși, dacă trebuie sau nu să se țină cont de stradă, eu nu zic că trebuie să se țină cont de stradă. Eu zic că trebuie să se țină cont de oamenii care sunt în spitale și de care avem nevoie cu toții. Trebuie să se țină cont de oamenii care sunt în educație și care ne-au format pe toți. Trebuie să se țină cont de oamenii din ordine publică, care evident și apărare, care au rolul lor. Deci, stradă sună puțin, poate chiar puțin peiorativ. Nu, este vorba de oamenii care muncesc în aceste sisteme esențiale, oameni pe care îi cunoaștem, oameni de care avem nevoie, oameni care și ei au nevoie de noi, contribuabili. Deci suntem într-un tot unitar în această țară și trebuie să respectăm rolurile fiecăruia. Pentru că pe stradă nu sunt niște sindicaliști astăzi. Sunt asistentele medicale pe care le-am cunoscut de câte ori am avut probleme. Sunt medicii stomatologi la care mergem, sunt medicii chirurgi care ne-au operat pe noi sau familiile noastre sau se va întâmpla asta la un moment dat. Deci trebuie să ne uităm la sindicate ca la ceea ce sunt de fapt și anume reprezentarea sistemelor din țara noastră, vocea acestora. Sigur că ele nu sunt de necombătut. Uneori pot să aibă păreri mai radicale, pot să aibă și păreri greșite. Până la urmă sunt tot oameni. Dar ce este obligatoriu este dialogul cu ei și căutarea consensului și a unui echilibru.
1: Înțeleg ce spuneți, dar întrebarea ar fi de ce nu ați votat și nu ați dezbătut această lege până acum. Ea e în PNRR de ani de zile, nu e de azi de ieri, adică putea să o votați anul trecut, acum 2, acum 3 ani. Ați avut timp să faceți și consultări și modificări în proiectul de lege. Nu s-a întâmplat. De ce?
0: S-a întâmplat. În primul rând, vreau să spun că cererea de plată în care este acest jalon PNRR este o cerere de plată, este ultima cerere de plată și asta se poate face doar cu mâna Ministerului Proiectelor și Fondurilor Europene. Nu a făcut domnul Pâzlaru mutarea în ultima cerere de plată, A făcut-o domnul Boruș. Dar nu trebuie să căutăm acum acuze. Ce s-a făcut totuși până acum, întrebat și se întreabă legitim mulți oameni. Din 2024, ierarhizarea funcțiilor este o parte finalizată din proiect. O parte finalizată de echipa Ministerului Muncii cu echipa Băncii Mondiale într-o amplă consultare cu multe sindicate. Și ierarhizarea din 2024, care ține cont pe verticală și pe orizontală de cum trebuie să arate aceste sisteme, pentru că, da, odată există o ierarhie, dar în același timp există și o corelare între diferite familii ocupaționale, o corelare pe verticală, asta s-a făcut deja din 2024.
1: Am la înțeles.
0: Un nivel satisfăcător și mult, foarte mare parte din grilele pe care le vedem astăzi, nu coeficienții aferenți fiecărei funcții, dar aranjarea grilelor s-a făcut din 2024. Au fost apoi diferite variante ale proiectului. Domnul Pâzlaru are în minister rămas de când am fost și eu și doamna Oprescu și variante de 30 de miliarde, dar nu ni le permite.
1: Am înțeles.
0: Are și variante de 8 și variante de 24.
1: Bun.
0: Însă, ceea ce este cel mai important de spus este că avem un calendar pe care, într-o notă de guvern, l-am aprobat împreună, atunci domnul Pâzlaru era la MIPE, eu eram la Ministerul Muncii, eram încă în guvern. Calendarul acela, din păcate, n-a fost respectat, dar încă timpul nu este pierdut și noi, Partidul Social Democrat, avem deschiderea, de asta am și făcut 20 de ore de discuții în Parlament, sâmbătă și duminică, acum două zile.
1: Am înțeles. Bun, ne oprim aici, încheiem cu această idee, vom vedea ce se va alege de această lege a salarizării. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Mulțumesc.
1: La revedere, am discutat cu deputatul PSD Petre Florin Manole, fost ministru al Muncii.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile acestei ore, a început greva de avertisment în circa 500 de spitale din țară. Angajații opresc programul până la ora 11, timp în care vor fi asigurate urgențele medicale și continuitatea serviciilor esențiale, însă activitatea obișnuită va fi redusă. La ora 10 demarează programul Rabla Auto. Pentru persoane fizice, românii pot primi ecotichete cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în funcție de tipul de propulsie ales. Și un om a murit, iar alți 16 au fost răniți după unul dintre cele mai ample atacuri rusești cu rachete balistice asupra Kievului. Mai multe informații ne aduce Andreea Pietroșel în jurnalul orei 10. Meteorologii atrag atenția că vremea va fi instabilă, dar că în vestul, sudul și sud-estul țării va fi și foarte cald. Adică va fi caniculă. 35 de grade la umbră vor fi astăzi în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea continentală, în vreme ce nordul Moldovei, de exemplu, vor fi doar 23 de grade. Totuși, disconfort termic vom avea și la București, maxima 33-35, spun meteorologii. Posibile ploi în averse cu tunete și fulgere și intensificări de vânt nu doar în capitală, ci în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și în cei meridionali. La București, termometrele arată 25 de grade acum, la Craiova sunt 23, Iași 22, Timișoara 20, Cluj-Napoca 19, Sibiu 18. La Chișinău, termometrele arată 25 pe moment, iar maxima va fi în jur de 31.

0: RFI. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul foarte mic al apei afectează navigația, irigațiile în unele sectoare și pune presiune pe rezervele de apă folosite pentru funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Este un record îngrijorător, mai ales în contextul în care în ultimii 5 ani ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitat. Atrage atenția la RFI, Camelia Ionescu este coordonator de programe la WWF România.
1: În ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze, cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse. Fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri. Pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de lucru de apă.
2: Totuși, în România am avut o vară neobișnuit de ploioasă în ultima lună. Cum se face ca Dunărea în continuare are un debit minim istoric?
1: Și nu numai în perioada de vară, dar și iarna a fost bogată în precipitații. După atâția ani cu o cantitate redusă, cumva ne-am bucurat că avem precipitații, că va fi apă și cred că și semnele din agricultură sunt un pic pozitive. Dar aici vorbim de aceste efecte extreme și nu este suficient să avem, eu știu, câteva luni de apă, ci ar trebui să fie constant la timpul potrivit, în perioada potrivită.
2: Care sunt mai exact efectele unui debit atât de scăzut?
1: Am experimentat, da, cum ziceam, și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă. Durant autoritățile au realizat și pun în aplicare acele planuri de restricționare a consumului de apă cu diverse priorități sau criterii de prioritizare, ceea ce și anul trecut și acum 2 ani, dacă nu mă înșel, au fost aplicate.
2: Există vreo măsură de prevenție care este pusă în practică cazul unui debit atât de scăzut?
1: Dacă vorbim la o scară mai mare, este important să avem niște politici coerente legate de modul de gestionare a apei, știind foarte clar că vom avea din ce în ce mai puțină apă în anumite perioade, o perioadă de secetă accentuată, dar în același timp vom avea și perioade cu precipitații abundente. Este important să reținem acea cantitate de apă pentru a fi pregătiți pentru perioadele acestea de secetă. Măsurile astea noi le numim măsuri bazate pe natură, care de fapt mimează modul de funcționare a ecosistemelor de odinioară și care aduc beneficii și comunităților locale, și economiei, dar și naturii.
2: Și la acest moment sunt puse în practică?
1: În acest moment sunt câteva exemple deja implementate în lungul Dunării și în Delta, dar și în alte părți ale lumii. Și se vorbește foarte mult în a contura anumite politici la nivel european, dar și în România, pentru a avea un cadru mult mai coerent de aplicare și de avea fonduri până la urmă de a implementa astfel de măsuri. Noi în primăvara acestui an, undeva prin februarie, am făcut un studiu cantitativ de măsurare a percepției publice în câteva zone de-a lungul Dunării, zone care sunt afectate de secetă în perioada aceasta și vorbesc despre zona Potelu, Razbistreț sau în zona Ciuperceni. Aproape 80% dintre localnici sunt în favoarea unor astfel de măsuri mai naturale.
2: Dar nu există și o frică în rândul oamenilor că ar fi mult prea restricționați la irigații sau la folosirea apei?
1: Frica cumva este de a reveni și a scădea suprafața de teren agricol. Dar ar trebui pus în ambalanță ce presupune de fapt reducerea suprafeței ca și producție versus aducerea apei, care este un element important în producția restului de suprafață. Și atunci E într-adevăr un minus faptul că suprafața scade, suprafața agricolă scade, dar în același timp accesul la apă este mult mai bun. Poți avea și alte beneficii, nu doar apa, pentru că există și posibilitatea să faci acvacultură în zona respectivă, să dezvolți turismul și alte activități economice despre care ne-au vorbit locuitorii din zonele respective.
0: Ați ascultat-o pe Camelia Ionescu, este coordonator de programe la WWF România, în dialog cu Mădălina Șerban.
3: RFI.
0: Suntem la 9:39 de minute în matinalul RFI, ne îndreptăm atenția către situația din Orientul Mijlociu. În contextul în care cotația petrolului Brent trece în această dimineață de 90 de dolari pentru prima dată în ultima lună, după ce Statele Unite a bombardat pentru a noua noapte la rând instalații militare iraniene. Gardienii Revoluției din Iran susțin că au atacat două petroliere și amenință că nicio picătură de petrol sau gaze nu va mai trece prin strâmtoarea Ormuz cât timp agresiunea americană continuă. Mugur Mihăiță a urmărit evoluția evenimentelor din weekend.
4: Iranul acuză Statele Unite că și-a încălcat obligațiile asumate la Islamabad. Ministrul adjunct de externe a declarat că americanii au încălcat angajamentele prin măsurile lor agresive. Acordul cadru convenit la jumătatea lunii iunie urma să deschidă calea către un acord final menit să pună capăt conflictului, negocierile fiind programate să se încheie în termen de 60 de zile. Documentul includea și prevederi privind deschiderea strâmtorii Ormuz. Ultraconservatorii se mai tem de o lovitură de stat împotriva lui Mojtaba Khamenei. Radicalii iranieni susțin că oficialii care au negociat armistițiul cu administrația președintelui american Donald Trump încearcă să organizeze o lovitură de stat discretă împotriva sistemului instaurat după Revoluția Islamică și că ignoră directivele noului lider suprem Mojtaba Khamenei, fiul fostului Ayatollah. Absența aproape totală din spațiul public a noului lider suprem a alimentat speculațiile privind starea sa și a creat un vid de autoritate. Între timp, președintele Pezeshkian, ministrul de externe Abbas Araghchi și principalul negociator Mohammad Ghalibaf au devenit cele mai vizibile figuri ale conducerii iraniene. Între timp, armata americană a anunțat duminică dimineața că a încheiat cea de-a 8-a noapte consecutivă de atacuri împotriva Iranului. Armata justifică seria de atacuri aeriene împotriva Iranului drept pedeapsă pentru forțele Gărzii Revoluționare Islamice, care se fac vinovate de uciderea unor militari americani în Iordania. Totodată, seria de atacuri are scopul de a reduce și mai mult capacitatea Iranului de a amenința transportul maritim comercial în strâmtoarea Ormuz, se arată în comunicat Tulcencom. În timpul armistițiului, informează compania Kepler citată de CNN, exporturile din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuwait și Iran au urcat cu aproximativ 16% față de media zilnică din luna iunie, ajungând la peste 12 milioane de barili pe zi în prima jumătate a lunii iulie. Compania compară exporturile cu luna februarie, când livrările ajungeau la 17,6 milioane de barili pe zi. Analiștii citați de CNN mai susțin că obiectivul principal al autorităților iraniene rămâne obținerea unei relaxări a sancțiunilor internaționale și menținerea controlului asupra strâmtorii Ormuz. Datele de transport maritim arată însă că traficul prin strâmtoarea Ormuz începe deja să încetinească. Joi au tranzitat doar 3 petroliere, cel mai redus număr zilnic înregistrat din luna mai, susține un specialist citat de CNN. Asta înseamnă că statele producătoare vor trebui să-și reducă extracția, ceea ce va diminua cantitățile de țiței disponibile pentru export, susține Johannes Raubal, analistul Kepler citat de CNN. În această nouă perspectivă, statele din Golf au decis să investească în extinderea infrastructurii de transport terestru pentru a reduce dependența de strâmtoarea Ormuz. Irakul, al doilea cel mai mare producător de petrol din OPEC, este puternic afectat din cauza perturbărilor de trafic prin strâmtoare. Țara depinde de exporturile de hidrocarburi în proporție de 90%. Astfel, la Washington a fost semnat sâmbătă un acord între Irak și Siria pentru reabilitarea oleoductului care leagă orașul Kirkuk din nordul Irakului de coasta mediterană a Siriei. Conducta este proiectată să transporte zilnic 700.000 de barili de petrol, dar a fost avariată în anul 2003, în timpul războiului din Irak. Emiratele Arabe Unite construiesc o a doua conductă către portul Fujairah pe coasta Golfului Oman, iar Arabia Saudită analizează creșterea capacității conductei sale către Marea Roșie cu încă 2 milioane de barili pe zi. Datele pentru prima parte a lunii iulie arată că 75% din exporturile Arabiei Saudite de țiței și condensat, echivalentul la 5,29 milioane de barili pe zi, au fost expediate prin portul Yanbu, situat la Marea Roșie. Analiștii avertizează însă că noile conducte pot reduce doar parțial riscurile geopolitice. Ei subliniază că Iranul are în continuare capacitatea de a lovi infrastructura energetică, inclusiv terminalele petroliere, stațiile de pompare și depozitele de stocare, indiferent de ruta prin care este transportat petrolul. Acum, riscurile pentru aprovizionarea globală cu petrol cresc și în Marea Roșie. Potrivit Reuters, Iranul le-a cerut rebelilor Houthi din Yemen să fie pregătiți să perturbe traficul maritim prin Marea Roșie dacă Statele Unite vor ataca infrastructura energetică iraniană.
0: Mugur Mihăiță, ascultați matinalul RFI, suntem la 9:44. Spania este regina lumii, a câștigat pentru a doua oară în istorie campionatul mondial de fotbal după ce a predat o adevărată lecție de fotbal Argentinei. 1-0 la capătul a 120 de minute de joc. Echipa sud-americană a fost dominată la toate capitolele într-o finală în care Messi a fost inexistent. Îl ascultăm pe Tudor Furdui.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: Când arbitrul sloven Slavko Vincic a pus capăt celor 120 de minute de luptă pe MetLife Stadium din New Jersey, un singur lucru era clar. Trofeul Cupei Mondiale ajunsese exact acolo unde trebuia. Spania, campioană europeană în titră, a fost echipa care a dominat autoritar finala cu Argentina, a controlat aproape fiecare moment al jocului și a cucerit titlul mondial după 1-0 grație golului înscris de Ferran Torres în minutul 106 al prelungirilor. Scorul final poate lăsa impresia unui duel echilibrat, însă realitatea din teren a fost cu totul alta. Iberici au oferit o demonstrație de fotbal bazată pe posesie, pressing sufocant și o viteză de execuție care a lăsat campioana în titlu fără răspuns. Argentina a rezistat eroic mai bine de 100 de minute, însă nu a avut niciodată impresia unei echipe capabile să controleze partida. Încă din primele minute, Spania și-a impus stilul. Mingea a circulat cu o precizie impresionantă între jucătorii lui Luis de la Fuente, iar fiecare recuperare era urmată imediat de un nou val ofensiv. La minia Mal și Nico Williams au făcut diferența în benzi prin viteza lor. Dani Olmo a dictat ritmul din spatele atacanților, iar defensiva sud-americană a fost obligată să alerge după minge. De partea cealaltă, Argentina a apărut departe de forma care a dus-o până în ultimul act. Blocată în propria jumătate, echipa sud-americană a mizat aproape exclusiv pe contraatacuri, însă acestea au fost puține și lipsite de claritate. Emiliano Martinez a fost omul care a ținut speranțele albiceleste în viață cu paradele spectaculoase care au amânat inevitabilul. Statisticile după 90 de minute au ilustrat perfect ce s-a întâmplat pe teren. Spania a dominat categoric cu 15 șuturi, dintre care 10 pe spațiul porții, în timp ce Argentina nu a reușit să expedieze nici măcar un șut la poartă. Toate privirile s-au îndreptat firesc spre Lionel Messi. La ultimul său tango pe scena mondială, legenda fotbalului argentinian nu a mai reușit să schimbe destinul unei finale, supravegheat permanent de mijlocașii spanioli, dar mai ales de Cucurea. Messi a avut puține momente în care și-a putut pune în valoare calitățile. A coborât des pentru a primi mingea, a încercat să construiască și să accelereze jocul, însă pressingul sufocant al ibericilor i-a tăiat aproape toate variantele. A fost una dintre puținele seri în care geniul argentinian nu a găsit răspunsurile potrivite. Chiar și în inferioritate numerică, după eliminarea lui Enzo Fernandez, Argentina a continuat să se apere, în timp ce ibericii au rămas fideli ofensivei. Această finală a fost doar ultimul capitol al unui campionat mondial care care va rămâne mult timp în memoria iubitorilor fotbalului. Prima ediție organizată cu 48 de naționale a depășit toate așteptările. Au fost 104 meciuri, 308 goluri și nenumărate surprize care au demonstrat că extinderea competiției a adus și mai mult spectacol. Marile favorite au fost obligate să lupte pentru fiecare calificare. Naționale considerate outsider au produs surprize uriașe, iar fazele eliminatorii au oferit meciuri dramatice. Și în afara terenului, organizatorii au ridicat standardele. Înaintea finalei, MetLife Stadium s-a transformat într-o scenă uriașă. Jocurile de lumini, artificiile și efectele speciale au pregătit terenul pentru un spectacol impresionant în care Post Malone a electrizat atmosfera, iar Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și Tom Cruise au ridicat lumea în picioare. Pauza meciului a dus totul la un alt nivel. Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, FIFA a organizat un adevărat halftime show inspirat din marile evenimente sportive din SUA. BTS, Madonna și alți artiști au oferit un show impresionant. A fost genul de spectacol care a demonstrat că finala Cupei Mondiale nu mai este doar un meci de fotbal, ci un eveniment global în care sportul, muzica și divertismentul se întâlnesc într-o producție fără precedent. Însă, dincolo de lumini, artificii și concerte, fotbalul a rămas personajul principal, iar pe teren, Furia Roja a fost de departe cea mai bună echipă, stabilind noi recorduri în fotbalul internațional. A ajuns la 38 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile și este prima câștigătoare de campionat mondial cu un singur gol primit. Spania a urcat pe cea mai înaltă treaptă a fotbalului mondial după o demonstrație de forță, iar campionatul mondial și-a închis porțile, lăsând în urmă recorduri, imagini memorabile și sentimentul că iubitorii fotbalului au asistat la cel mai spectaculos turneu final din toate timpurile.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Și mergem acum în Republica Moldova, unde pe drumuri naționale poți întâlni adevărate opere de artă. Există câteva sute de stații de așteptare pentru transportul public interurban decorate cu mozaic. Multe dintre aceste stații însă se degradează pentru că nu există claritate legată de administrarea acestui patrimoniu. Cum stau lucrurile, ne explică într-un reportaj Veronica Gherbovețchi.
6: Pe lângă stațiile de așteptare obișnuite, pe drumurile din Republica Moldova poți întâlni și pavilioane mai deosebite. Vorbim despre stațiile cu mozaic, construite în anii 60-70, în perioada sovietică. De la nord la sud și de la est la vest, aceste stații spun poveștile locurilor. Un exemplu este localitatea Condrița, aflată în mijlocul Codrilor.
7: Deși nu există un panou informativ despre anul în care a fost construită această stație sau despre autorul mozaicului, lucrarea pare să transmită totuși un mesaj foarte clar. Autorul a ales să reprezinte o familie de căprioare. O decizie probabil deloc întâmplătoare pentru Condrița și asta pentru că este o localitate aflată chiar în mijlocul Codrilor.
6: Câte astfel de stații există în Republica Moldova? Răspunsul la această întrebare, aparent simplă, nu este unul exact.
7: Administrația Națională a Drumurilor a identificat 84 de pavilioane cu mozaic pe ele, pe rețeaua de drumuri administrată de această instituție, ceea ce reprezintă 4% din totalul stațiilor aflate în gestiunea instituției.
6: Pe de altă parte, fotograful și scriitorul Ștefan Susai a reușit în 3 ani să surprindă cu obiectivul aproximativ 160 de astfel de stații, inclusiv în regiunea transnistreană. Poveștile lor au fost adunate într-o carte publicată recent.
8: Aproape în fiecare stație, dacă vrei să mergi să o fotografiezi pentru un album, nu așa pentru o amintire de postat pe rețelele de socializare, trebuie să fie înarmat cu răbdare și cu mătură. Multe stații pline absolut de gunoi, de ceva de nedescris. Într-o stație la Corlătel, lângă Bălți, Noaptea Minții este probabil una din atribuțiile primarilor, au pus pe mozaic înăuntru un panou imens de tablă, păstrați curățenia. În Transnistria, o stație foarte frumoasă și primarul a văruit-o toată stația. Îl întreb, de ce ați văruit stația asta? Mozaicul se vedea că era intact pe sub varul ăla. Păi am văruit-o ca să fie curată și frumoasă.
6: Ministerul Culturii nu deține o evidență a acestor stații, însă susține că gestionarii lor ar trebui să le inventarieze și să le includă în registrele locale ale monumentelor sau, după caz, în registrul monumentelor ocrotite de stat. Până în prezent, nicio stație cu mozaic nu este inclusă în aceste registre.
9: Stațiile auto cu mozaic pot fi considerate bunuri de patrimoniu cultural din momentul în care acestea au caracteristicile unei opere de artă monumentale și sunt înscrise în careva registre ale monumentelor. Totodată precizăm că acestea trebuie protejate și salvgardate.
6: Ministerul Culturii mai afirmă că responsabilitatea protejării acestor stații revine celor care le gestionează.
9: Autoritatea Națională a Drumurilor are exact aceeași responsabilitate ca și apeleul de gestionare, salvgardare și protejare a stațiilor cu mozaic.
6: Administrația Națională a Drumurilor susține însă altceva.
7: Instituția spune că poate interveni doar pentru întreținerea și siguranța construcțiilor, în timp ce restaurarea mozaicurilor revine, de fapt, Ministerul Culturii și autorităților publice locale.
6: Am încercat să discutăm și cu unii primari din localitățile în care se află astfel de stații. Cu mici excepții, aceștia ne-au spus că nu pot interveni atât timp cât aceste bunuri nu se află în gestiunea primăriilor. Este și cazul stației cu mozaic de la Stăuceni, care în februarie 2024 a fost la un pas să fie demolată pentru a face loc unei stații moderne. Lucrările însă au fost oprite, iar stația a fost conservată. Deși Ministerul Culturii și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale promiteau atunci că aici va fi amenajat un centru de informare turistică dedicat stațiilor realizate în tehnica mozaicului, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Stația aparține Administrației Naționale a Drumurilor. Într-un răspuns înscris, instituția susține că schimbarea destinației ține de competența primăriei și a autorităților din domeniul culturii. Pe de altă parte, cele două instituții își declină responsabilitatea în condițiile în care această construcție nu le aparține.
8: Stațiile ar trebui preluate de Ministerul Culturii, pentru că Ministerul are fondurile necesare pentru a le întreține. Nu pot să lași o stație la cheremul unui primar, care un om simplu, care poate de multe ori nu înțelege, și primăriile nu au bani pentru a întreține astfel de stații. Sunt conștient că nu poate Ministerul Culturii să se ocupe doar de stații, să introducă 160 de stații pe lista monumentelor, dar 100 de stații și să le pui în valoare și să faci un ghid pentru străini, asta se poate.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de căpșuni, frumoasă e ziua de luni, parcă e un nou început, n-ai nimica de făcut. Pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm câteva trucuri care te ajută să dormi mai bine pe caniculă. Ce recomandă medicii pentru nopțile toride? Aerul condiționat nu trebuie setat la o temperatură foarte joasă. Ventilatoarele nu trebuie să bată către pat. Alcoolul, cafeaua, energizantele, nicotina și exercițiile fizice făcute târziu întârzie adormirea. Iar un duș călduț cu jumătate de oră înainte de somn ajută corpul să se răcească treptat.
2: Dați-i voie, sunt medicul somnolog Adrian Românu Cărcel de la Departamentul de Somnolență din Parlament și vă spun trucurile noastre pentru un somn odihnitor. E bine să citiți câteva legi. Dacă nu vă vine somnul, garantat adormiți. De asemenea, se recomandă o cină ușoară și normal ieftină la bufetul palatului, după care, dacă tot nu vă vine somnul, poate ar trebui să vă mutați patul câteva zile în Mauritius sau Seychelles.
4: Asta e un lucru pe care din guvern nu l-au înțeles încă.
3: G4media.ro constată că Seul e desemnat cel mai prietenos oraș din lume pentru pietoni. Aici cele mai importante atracții pot fi vizitate la pas, pe aproape 3000 de kilometri de trotuare și trasee pietonale. Pe locul al doilea se află un oraș european, Edinburgh, cunoscut pentru străzi înguste și numeroase zone în pantă.
2: Oh, bine ați venit în turul nostru ghidat pietonal în cel mai prietenos oraș din lume, atât cu pietonii cât și cu șoferii. București, capitala țării. Ești, cum se spune aici. Deci, câteva mici sfaturi înainte. Deci, stați aproape și ajutați-vă unii pe ceilalți în caz că picați în vreo groapă, canal descoperit sau lucrare nesemnalizată. Apoi, dacă trotuarul e ocupat de mașini, atenție, nu le escaladați. Șoferii au fost primii aici, înaintea pietonilor, deci au prioritate. Și bucurați-vă de aerul curat după ce vă puneți măștile de gaze.
5: Ori plătiți și coborâți aici, ori vă duc la Rahova.
3: Din click.ro suntem informați că bucăți din gazonul Cupei Mondiale 2026 sunt scoase la vânzare de FIFA. Prețul este uriaș, de până la 3.000 de dolari pentru ediția premium. Dacă toate bucățile vor fi vândute, Forul Fotbalistic Mondial va încasa peste 11 milioane de dolari din această inițiativă.
2: Să trăiți îmbogățiți, agentul Jgureanu raportează că în urma unui control de rutină efectuat de colegii noștri la aeroportul Otopeni, a fost depistat un cetățean care se întorcea din Statele Unite cu un pachet suspect despre care afirma că e gazon de la finala FIFA. În urma analizei am constatat uluiți că pe stadionul american nu e iarbă, ci cânepă indiană. Probabil de aceea s-a apelat la pauze de hidratare ca jucătorii faultați și căzuți pe gazon să-și revină. Cetățeanul a fost lăsat să treacă cu tot cu pachetul în care avea un careu mic de 6 metri. Băi,
5: este geamantanul meu!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: Dans une case tu m'as mis. Entre les moches, les petits, les cons, les finis, les gris, j'atterris dans une catégorie. Et là je ne peux plus bouger. Et là je ne peux plus bouger.

0: Il y aura-t-il moyen de bouger un peu? Je ne me sens pas bien dans ce petit creux, ce petit coin de ta tête où tu me retiens. Tu m'arrêtes, je ne deviens rien qu'une étiquette. Ce n'est pas malin, c'est bête.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice începe în această dimineață. Cererile se depun exclusiv online la această oră. Tot în această dimineață s-a declanșat o grevă de avertisment în circa 500 de spitale din țară. Angajații vor opri programul până la ora 11. Furtunile puternice de ieri au produs efecte în 29 de localități din 16 județe și în municipiul București. Inspectoratul pentru situații de urgență anunță că 88 de autoturisme au fost avariate, iar circulația rutieră a fost afectată temporar pe 4 drumuri naționale. Furtunile au făcut pagube în 16 județe și în capitală. Pompierii au intervenit în 29 de localități pentru evacuarea apei din locuințe și gospodării, pentru îndepărtarea copacilor căzuți și pentru degajarea elementelor desprinse de pe acoperișuri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, vântul puternic a doborât 123 de copaci și 5 stâlpi de electricitate, iar 88 de autoturisme au fost avariate. Circulația rutieră a fost afectată temporar pe drumurile naționale DN1, DN71, DN17A și DN20 și 4F, iar traficul feroviar a fost întrerupt pentru scurt timp în zona Voluntari. Cele mai grave efecte s-au înregistrat la Bușteni, unde ieri o viitură formată pe DN1 a surprins aproximativ 30 de autoturisme. Două persoane au fost salvate de pompieri, alte 10 s-au autoevacuat, iar o femeie a fost transportată la spital cu răni la membre. Autoritățile spun că nu mai sunt persoane blocate, însă intervențiile au continuat în capitală și în județul Prahova aseară. La Kiev și în marile orașe ucrainene continuă manifestațiile contra demiterii ministrului apărării Mihailo Fedorov, extrem de popular și în post doar de 6 luni, intrase în conflict cu comandantul șef al armatei ucrainene. Manifestanții pro-Fedorov au început acum să ceară demiterea lui Sârskine, spune Vasile Damian.
3: Semn că situația este tensionată în vârful ierarhiei armatei ucrainene, președintele Volodymyr Zelensky duce de 3 zile negocieri aprige cu diversi lideri ai forțelor armate ucrainene. După ultima rundă de discuții, la care s-au evocat și cazurile Fedorov și Sârski, liderul de la Kiev a promis conversații cruciale pentru luni. Este foarte important să evaluăm strategia pentru viitor, acțiunile concrete în Ucraina și cum putem constrânge Rusia să pună capăt acestui război printr-o pace demnă pentru Ucraina și care să-i garanteze securitatea. În acest sens, doresc să cunosc părerea comandanților de la toate nivelele forțelor de apărare ucrainene, scrie Zelensky în postarea sa de pe rețeaua X. Analiștii se întreabă dacă președintele ucrainean se va despărți până la urmă de comandantul șef al armatei. În alocuțiunea sa zilnică, Zelensky a afirmat sâmbătă că a stat de vorbă inclusiv cu Fedorov și Sârski. Bineînțeles că am auzit ce spune lumea, a mai declarat liderul de la Kiev apropo de cererea manifestanților, demiterea lui Sârski și reintegrarea lui Fedorov. Cum se va termina însă această cea mai gravă criză de leadership militar a președinției Zelensky, cum o descrie Financial Times, este greu de prezis.
1: Am ascultat pe Vasile Damian. Municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă. Ministrul Mediului susține că situația e generată din cauza secetei, în timp ce primarul Chișinăului acuză o criză artificială. Între timp, Ucraina propune reducerea debitului Nistrului, principala sursă de apă pentru Chișinău și suburbii, iar autoritățile au îndemnat cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional apa. Valeria Fițu ne spune mai multe.
4: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a solicitat primarului Ion Ceban să informeze public locuitorii municipiului Chișinău despre starea sondelor arteziene și a celorlalte surse alternative de alimentare cu apă.
5: În această perioadă, în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, intră aproximativ 30 de metri pe secundă, adică 30 de tone, în timp ce se devarsă pe Nistru aproximativ 100 de metri pe secundă. Din cauza lipsei de precipitații, avem un minim istoric istoric a nivelului de apă în lac, lucru de care am fost anunțat oficial de partea ucraineană. Asta înseamnă că există riscul real ca în scurt timp să avem deversări mai mici pe Nistru. Dacă Nistru va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă.
4: De partea sa, primarul Ion Ceban declară că pe Nistru nu există nicio problemă, iar guvernarea vrea intenționat și artificial, spune el, să lase Chișinăul fără apă, așa cum a mai încercat în luna martie. Între timp, Ministerul Mediului anunță că vineri a fost convocată în regim extraordinar Comisia Nistreană pentru examinarea în comun a situației hidrologice din bazinul fluviului Nistru. Bazinul se confruntă cu o perioadă prelungită de debite scăzute, determinată în principal de deficitul de precipitații și de condițiile hidrometeorologice nefavorabile din ultimele luni. Oficialii de la Kiev au informat că în zona Carpaților ucraineni s-a înregistrat o reducere semnificativă a cantității de precipitații, respectiv a volumului de apă care se acumulează în lacul de la Novodnestrovsk. Totodată, temperaturile ridicate în perioadele de caniculă au cauzat intensificarea pierderilor de apă pe teritoriul Ucrainei, înregistrându-se niveluri sub minimele istorice monitorizate. Autoritățile îndeamnă cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Programul Rabla pentru persoane fizice a demarat la ora 10. Înscrierile se fac exclusiv online în aplicația administrației Fondului pentru Mediu. Bugetul ediției este de 300 de milioane de lei, iar ecotichetele ajung până la 18.500 de lei pentru un autoturism nou complet electric. Fiecare solicitant poate obține cel mult 2 ecotichete pe baza documentelor încărcate în aplicație. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, sunt 27 de grade la această oră, iar maxima ajunge la 32 de grade. 27 de grade sunt și la Craiova, 22 avem la Cluj-Napoca, 24 la Sibiu, 26 sunt la Iași și Chișinău și 23 la Timișoara.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Chiar și într-un țipăt am căutat, dar nu m-a ajutat. Nu m-a ajutat. Până când într-o zi am întâlnit un copac care mi-a zis exact ce să fac. Și de atunci am liniște. Vrei și tu niște?

0: ascultați SRF, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Sindicaliștii Sanitas au dreptate, o spune la RF deputatul PSD, Petre Florin Manole, care se referă la greva de avertisment de azi. Spania e noua campioană mondială după ce a învins Argentina în prelungiri cu 1-0. Ieri iberici au câștigat trofeul a doua oară. Și meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru mai multe județe unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și grindină. Sindicaliștii Sanitas au dreptate, o spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole, care se referă la greva de avertisment de azi. Fostul ministru al muncii declară că proiectul legisalarizării în sectorul bugetar trebuie modificat.
2: Da, au dreptate să fie nemulțumiți. Au prezentat o serie de probleme pe care le văd la proiectul de lege, dar e normal ca proiecte de lege pe parcursul facerilor să sufere modificări. Modificări care vin fie din observații ale ministerelor, fie din observații ale sindicatelor.
3: Înțeleg ce spuneți, dar întrebarea ar fi de ce nu ați votat și nu ați dezbătut această lege până acum. Ea e în PNRR de ani de zile, nu e de azi de ieri, adică putea să o votați anul trecut, acum 2, acum 3 ani. Ați avut timp să faceți și consultări și modificări în proiectul de lege. Nu s-a întâmplat. De ce?
2: S-a întâmplat. Cererea de plată în care este acest jalon PNRR este ultima cerere de plată și asta se poate face doar cu mâna Ministerului Proiectelor și Fondurilor Europene. Nu a făcut domnul Pâzlaru mutarea în ultima cerere de plată, a făcut-o domnul Borci. Dar nu trebuie să căutăm acum acuze.
0: Deputatul PSD Petre Florin Manole intervieva de Cosmin Rușcior. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul foarte mic al apei afectează deja navigația, irigațiile în unele sectoare și pune presiune pe rezervele de apă folosite pentru funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Este un record îngrijorător, mai ales în contextul în care în ultimii 5 ani ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitată, a atras atenția Camelia Ionescu, coordonator de programe apă la WWF România.
4: În ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze, cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse. Fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri. Pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de lucru de apă. Am experimentat și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă, de accesul la apă.
0: Am ascultat-o pe Camelia Ionescu, coordonator programe la WWF România. Spania este noua campioană mondială după ce a învins Argentina în prelungiri cu 1-0. Ibericii câștigă trofeul pentru a doua oară. Argentina este prima echipă din istoria Cupei Mondiale care nu înregistrează nici măcar un șut spre poarta adversă de-a lungul celor 90 de minute regulamentare. Câștigătoarea Cupei Mondiale, Spania, se va bucura de glorie pe viață, dar și de o recompensă financiară substanțială. Premiul pentru campioane de 51 de milioane de dolari. Finalista învins primește 34 de milioane de dolari. Iată acum datele meteo. Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru mai multe județe unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Vizate sunt cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și Carpații meridionali și orientali. La această oră în capitală sunt 29 de grade, temperatura ajunge la 32, avem 24 de grade la Timișoara și Cluj-Napoca, 27 la Iași și Chișinău, 25 la Sibiu și 28 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
1: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Grevă de avertisment de 2 ore în această dimineață în sistemul public de sănătate. Cadrele medicale amenință cu greva generală din 28 iulie. Peste 400 de drone ucrainiene au fost lansate noaptea trecută către regiunea Moscova, anunță primarul capitalei ruse. Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să escaladeze. Armata Statelor Unite a lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran pentru a noua noapte la rând. O grevă de avertisment de 2 ore a fost organizată de sindicatul Sanitas în această dimineață în sistemul public de sănătate, principala nemulțumire fiind legea salarizării. Sindicaliștii sunt nemulțumiți mai exact de proiectul noii legi a salarizării și amenință cu declanșarea grevei generale începând din 28 iulie. Deși activitatea unităților medicale a fost întreruptă, au fost asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Federația Sanitas susține că protestul este o consecință a lipsei de răspuns și de dialog din partea guvernului, precum și a măsurilor care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Un atac masiv cu drone a vizat în cursul nopții regiunea Moscovei, potrivit primarului capitalei ruse. Peste 400 de drone s-au îndreptat spre zonă, iar majoritatea au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană înainte de a ajunge în oraș. Oficialul rus susține că 85 de drone au fost doborâte în apropierea Moscovei. Autoritățile au anunțat că 6 persoane au fost transportate la spital în urma unei explozii, fără să precizeze dacă rănile au fost provocate direct de atacul cu drone. Atacul are loc la doar o zi după ce Kievul a fost ținta unuia dintre cele mai ample bombardamente cu rachete balistice din ultimele luni. În ultima perioadă, Ucraina și-a intensificat loviturile asupra unor obiective din Rusia, afirmând că vizează infrastructura energetică folosită pentru susținerea efortului de război. La Kiev și în marile orașe ucrainiene, continuă manifestațiile contra demiterii miercuri a ministrului apărării, Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, extrem de popular și în post doar de 6 luni, intrase în conflict cu comandantul șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sârski. Manifestanții pro-Fedorov au început acum să ceară demiterea lui Sârski. Vasile Damian are detalii.
2: Semn că situația este tensionată în vârful ierarhiei armatei ucrainene, președintele Volodymyr Zelensky duce de 3 zile negocieri aprige cu diversi lideri ai forțelor armate ucrainene. După ultima rundă de discuții, la care s-au evocat și cazurile Fedorov și Sârski, liderul de la Kiev a promis conversații cruciale pentru luni. Este foarte important să evaluăm strategia pentru viitor, acțiunile concrete în Ucraina și cum putem constrânge Rusia să pună capăt acestui război printr-o pace demnă pentru Ucraina și care să-i garanteze securitatea. În acest sens, doresc să cunosc părerea comandanților de la toate nivelele forțelor de apărare ucrainene, scrie Zelensky în postarea sa de pe rețeaua X. Analiștii se întreabă dacă președintele ucrainean se va despărți până la urmă de comandantul șef al armatei. În alocuțiunea sa zilnică, Zelensky a afirmat sâmbătă că a stat de vorbă inclusiv cu Fedorov și Sârski. Bineînțeles că am auzit ce spune lumea, a mai declarat liderul de la Kiev apropo de cererea manifestanților, demiterea lui Sârski și reintegrarea lui Fedorov. Cum se va termina însă această cea mai gravă criză de leadership militar a președinției Zelensky, cum o descrie Financial Times, este greu de prezis.
0: Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să escaladeze. Armata Statelor Unite a lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran pentru a noua noapte consecutivă. Comandamentul Central al Statelor Unite susține că operațiunile urmăresc diminuarea capacităților militare iraniene folosite în atacurile asupra navelor care tranzitează strâmtoarea Urmuz. Presa iraniană relatează că explozii au fost auzite în mai multe orașe din țară, inclusiv în apropierea Golfului Persic și a strâmtorii Ormuz. În replică, agenția de stat IRNA anunță că Iranul a lansat un nou val de rachete către ceea ce numește ținte inamice, fără a oferi alte detalii. Între timp, autoritățile britanice au anunțat că o navă a luat foc în apropierea strâmtorii Ormuz, cauza incidentului fiind încă necunoscută. Totodată, Ambasada Statelor Unite în Bahrain i-a avertizat pe cetățenii americani să rămână vigilenți. Spania este noua campioană mondială după ce a învins Argentina în prelungiri cu scorul de 1-0 în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Ibericii câștigă trofeul a doua oară. Argentina este prima echipă din istoria Cupei Mondiale care nu înregistrează nici măcar un șut spre poarta adversă de-a lungul celor 90 de minute regulamentare într-o finală. Câștigătoarea Cupei Mondiale, Spania, se va bucura de glorie pe viață, dar și de o recompensă financiară substanțială. Premiul pentru campioană este de 51 de milioane de dolari, iar pentru finalista învinsă de 34 de milioane de dolari. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă astăzi, însă după amiază, instabilitatea atmosferică se va accentua în cea mai mare parte a țării și sunt așteptate averse, descărcări electrice și rafale de vânt. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade. În București e de asemenea vreme călduroasă și condiții de ploaie, vijelie și furtuni în această după amiază. Maxima va urca până la 35 de grade Celsius. La Cluj-Napoca și la Sibiu astăzi 27 de grade, la Iași e 28, la Timișoara vor fi 29 de grade, la Craiova 32, iar la Chișinău maximă de 31 de grade Celsius. Este ora 12 și 6 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Grevă de avertisment de 2 ore în această dimineață în sistemul public de sănătate. Cadrele medicale amenință cu greva generală din 28 iulie. Sindicaliștii Sanitas au dreptate, spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole, care se referă la greva din această dimineață. Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să escaladeze. Armata Statelor Unite a lansat noi lovituri asupra unor ținte din Iran pentru a noua noapte la rând. O grevă de avertisment de 2 ore a fost organizată de sindicatul Sanitas. Angajații din câteva sute de spitale din țară au protestat între orele 9 și 11. Principala nemulțumire este legată de legea salarizării, iar sindicaliștii amenință cu declanșarea grevei generale începând din 28 iulie. Anca Năstase are detalii.
2: Sindicaliștii au solicitat medierea președintelui Nicușor Dan în conflictul privind noua lege a salarizării. De altfel, proiectul pus în transparență de Ministerul Muncii ar putea face marți obiectul unei noi discuții cu partidele și ministrul Dragoș Pâslaru la Palatul Cotroceni. Angajații susțin că după aplicarea noii legi, veniturile lor vor scădea. În plus, pentru că angajările sunt blocate, personalul e subdimensionat și epuizat. Liderii sindicali susțin că, deși proiectul a fost modificat în urma negocierilor purtate inclusiv în weekend, forma actuală nu elimină inechitățile salariale și introduce un sistem considerat dezavantajos pentru acordarea sporurilor. Acestea nu ar mai fi stabilite în funcție de condițiile de muncă, ci sunt împărțite pe 3 niveluri. Sporurile de nivel 1 pot fi acordate pentru cel mult 10% dintre angajați, iar cele de nivelurile 2 și 3 pentru maximum 20% dintre salariați, prevederi pe care sindicaliștii le contestă. Pe durata protestului de astăzi, activitatea medicală a fost asigurată de aproximativ o treime dintre angajați, iar urgențele au fost tratate în regim normal. Federația Sanitas, cea mai mare organizație sindicală din sistemul sanitar, a anunțat deja declanșarea grevei generale începând cu 28 iulie, dacă revendicările nu vor fi soluționate. O grevă generală în sănătate a mai avut loc în 2016, însă a fost declarată ilegală de instanță după prima zi de protest.
0: Sindicaliștii Sanitas au dreptate, spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole, care se referă la greva de avertisment de astăzi. Postul ministru al muncii declară că proiectul legii salarizării în sectorul bugetar trebuie modificat.
3: Da, au dreptate să fie nemulțumiți. Au prezentat o serie de probleme pe care le văd la proiectul de lege, dar e normal ca proiecte de lege pe parcursul facerilor să sufere modificări. Modificări care vin fie din observații ale ministerelor, fie din observații ale sindicatelor.
4: Înțeleg ce spuneți, dar întrebarea ar fi de ce nu ați votat și nu ați dezbătut această lege până acum. Ea e în PNRR de ani de zile, nu e de azi de ieri, adică putea să o votați anul trecut, acum 2, acum 3 ani. Ați avut timp să faceți și consultări și modificări în proiectul de lege. Nu s-a întâmplat. De ce?
3: S-a întâmplat. Cererea de plată în care este acest jalon PNRR este ultima cerere de plată și asta se poate face doar cu mâna Ministerului Proiectelor și Fondurilor Europene. Nu a făcut domnul Pâslaru mutarea în ultima cerere de plată.

0: distrugă hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea care rămân nevândute. Decizia a fost luată în februarie anul acesta, când Comisia a adoptat noi măsuri în temeiul regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor durabile. În loc să elimine produsele noi rămase pe stoc, companiile sunt astfel încurajate să le vândă la reducere, să le comercializeze pe alte piețe, să le doneze sau să le pregătească pentru reutilizare prin reparații și recondiționare. Distrugerea va fi permisă doar în cazuri bine justificate, cum ar fi produsele deteriorate, nesigure sau contrafăcute. Firmele care invocă aceste excepții vor trebui să prezinte dovezi și să raporteze anual ce produse au distrus. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, între 4 și 9% din produsele textile introduse anual pe piața europeană sunt distruse înainte de a fi purtate, adică aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de carbon. Noile reguli se aplică marilor companii începând de duminică, iar companiilor mijlocii din anul 2030.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme deosebit de caldă, însă instabilitatea atmosferică se va accentua în cea mai mare parte a țării și sunt așteptate averse, descărcări electrice și rafale de vânt. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade și în București e vreme călduroasă, însă sunt condiții de ploaie, iar maxima va urca până la 32 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi astăzi 27 de grade, la Iași e 28, la Timișoara 29 de grade, la Craiova maximă de 32 de grade, iar la Chișinău vor fi 31 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Pe drumurile naționale din Republica Moldova poți întâlni adevărate opere de artă. Există câteva sute de stații de așteptare pentru transportul public interurban decorate cu mozaic. Multe dintre aceste stații încă se degradează pentru că nu există claritate legată de administrarea acestui patrimoniu. Cum stau lucrurile, ne explică într-un reportaj Veronica Gerbovețchi.
2: Pe lângă stațiile de așteptare obișnuite, pe drumurile din Republica Moldova poți întâlni și pavilioane mai deosebite. Vorbim despre stațiile cu mozaic,

0: construit în anii 60-70 în perioada sovietică. De la nord la sud și de la est la vest, aceste stații spun poveștile locurilor. Un exemplu este localitatea Condrița, aflată în mijlocul Codrilor.
1: Deși nu există un panou informativ despre anul în care a fost construită această stație sau despre autorul mozaicului, lucrarea are să transmită totuși un mesaj foarte clar. Autorul a ales să reprezinte o familie de căprioare. O decizie probabil deloc întâmplătoare pentru Condrița și asta pentru că este o localitate aflată chiar în mijlocul Codrilor.
0: Câte astfel de stații există în Republica Moldova? Răspunsul la această întrebare, aparent simplă, nu este unul exact.
1: Administrația Națională a Drumurilor a identificat 84 de pavilioane cu mozaic pe ele, pe rețeaua de drumuri administrată de această instituție, ceea ce reprezintă 4% din totalul stațiilor aflate în gestiunea instituției.
0: Pe de altă parte, fotograful și scriitorul Ștefan Susai a reușit în 3 ani să surprindă cu obiectivul aproximativ 160 de astfel de stații, inclusiv în regiunea transnistreană. Poveștile lor au fost adunate într-o carte publicată recent.
2: Aproape în fiecare stație, dacă vrei să mergi să o fotografiezi pentru un album, nu așa pentru o amintire de postat pe rețelele de socializare, trebuie să fii înarmat cu răbdare și cu mătură. Multe stații pline absolut de gunoi, de ceva de nedescris. Într-o stație la Corlătel, lângă Bălți, noaptea minții este probabil una din atribuțiile primarilor, au pus pe mozaic înăuntru un panou imens de tablă, păstrați curățenia. În Transnistria, o stație foarte frumoasă și primarul a văruit-o toată stația. Îl întreb, de ce ați văruit stația asta? Mozaicul se vedea că era intact pe sub varul ăla. Păi am văruit-o ca să fie curată și frumoasă.
0: Ministerul Culturii nu deține o evidență a acestor stații, însă susține că gestionarii lor ar trebui să le inventarieze și să le includă în registrele locale ale monumentelor sau, după caz, în registrul monumentelor ocrotite de stat. Până în prezent, nicio stație cu mozaic nu este inclusă în aceste registre.
3: Stațiile auto cu mozaic pot fi considerate bunuri de patrimoniu cultural din momentul în care acestea au caracteristicile unei opere de artă monumentale și sunt înscrise în careva registre ale monumentelor. Totodată precizăm că acestea trebuie protejate și salvgardate.
0: Ministerul Culturii mai afirmă că responsabilitatea protejării acestor stații revine celor care le gestionează.
3: Autoritatea Națională a Drumurilor are exact aceeași responsabilitate ca și apeleul de gestionare, salvgardare și protejare a stațiilor cu mozaic.
0: Administrația Națională a Drumurilor susține însă altceva.
1: Instituția spune că poate interveni doar pentru întreținerea și siguranța construcțiilor, în timp ce restaurarea mozaicurilor revine, de fapt, Ministerul Culturii și autorităților publice locale.
0: Am încercat să discutăm și cu unii primari din localitățile în care se află astfel de stații. Cu mici excepții, aceștia ne-au spus că nu pot interveni atât timp cât aceste bunuri nu se află în gestiunea primăriilor. Este și cazul stației cu mozaic de la Stăuceni, care în februarie 2024 a fost la un pas să fie demolată pentru a face loc unei stații moderne. Lucrările însă au fost oprite, iar stația a fost conservată. Deși Ministerul Culturii și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale promiteau atunci că aici va fi amenajat un centru de informare turistică dedicat stațiilor realizate în tehnica mozaicului, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Stația aparține Administrației Naționale a Drumurilor. Într-un răspuns înscris, instituția susține că schimbarea destinației ține de competența primăriei și autorităților din domeniul culturii. Pe de altă parte, cele două instituții își declină responsabilitatea în condițiile în care această construcție nu le aparține.
2: Stațiile ar trebui preluate de Ministerul Culturii pentru că Ministerul are fondurile necesare pentru a le întreține. Nu poți să lași o stație la cheremul unui primar, care e un om simplu, care poate de multe ori nu înțelege și primăriile nu au bani pentru a întreține astfel de stații. Sunt conștient că nu poate Ministerul Culturii să se ocupe doar de stații, să introducă 160 de stații pe lista monumentelor, dar 100 de stații și să le pui în valoare și să faci un ghid pentru străini, asta se poate.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Grevă de avertisment de 2 ore în această dimineață în sistemul public de sănătate. Cadrele medicale amenință cu greva generală din 28 iulie. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB. El spune că doar așa pot fi plătite salariile și poate fi evitat falimentul orașului. Peste 400 de drone ucrainiene au fost lansate noaptea trecută către regiunea Moscova, anunță primarul capitalei ruse. O grevă de avertisment de 2 ore a fost organizată de sindicatul Sanitas. Angajații din câteva sute de spitale din țară au protestat între orele 9 și 11. Principala nemulțumire este legată de legea salarizării, iar sindicaliștii amenință cu declanșarea grevei generale începând din 28 iulie. Anca Năstase are detalii.
2: Sindicaliștii au solicitat medierea președintelui Nicușor Dan în conflictul privind noua lege a salarizării. De altfel, proiectul pus în transparență de Ministerul Muncii ar putea face marți obiectul unei noi discuții cu partidele și ministrul Dragoș Pâslaru la Palatul Cotroceni. Angajații susțin că după aplicarea noii legi, veniturile lor vor scădea. În plus, pentru că angajările sunt blocate, personalul e subdimensionat și epuizat. Liderii sindicali susțin că, deși proiectul a fost modificat în urma negocierilor purtate inclusiv în weekend, forma actuală nu elimină inechitățile salariale și introduce un sistem considerat dezavantajos pentru acordarea sporurilor. Acestea nu ar mai fi stabilite în funcție de condițiile de muncă, ci sunt împărțite pe 3 niveluri. Sporurile de nivel 1 pot fi acordate pentru cel mult 10% dintre angajați, iar cele de nivelurile 2 și 3 pentru maximum 20% dintre salariați, prevederi pe care sindicaliștii le contestă. Pe durata protestului de astăzi, activitatea medicală a fost asigurată de aproximativ o treime dintre angajați, iar urgențele au fost tratate în regim normal. Federația Sanitas, cea mai mare organizație sindicală din sistemul sanitar, a anunțat deja declanșarea grevei generale începând cu 28 iulie, dacă revendicările nu vor fi soluționate. O grevă generală în sănătate a mai avut loc în 2016, însă a fost declarată ilegală de instanță după prima zi de protest.
0: Se împlinește o săptămână de când piața imobiliară este blocată, asta după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic și nu mai pot fi eliberate extrase de carte funciară și planuri cadastrale. Ministrul interimar al Economiei și Digitalizării, Irineu Darâu, atrage atenția într-un interviu la Digi24 că agenția putea să facă o muncă de prevenție mult mai intensă pentru a preveni astfel de atacuri. Întrebat dacă se ia în calcul prelungirea TVA-ului de 9%, în condițiile în care de o săptămână nu s-au mai putut face tranzacții imobiliare, ministrul spune că prioritatea este rezolvarea problemei.
3: Nu se știe exact ziua în care toate serviciile necesare vor fi 100% operaționale. Deci prioritatea acum este la ANCFPI, pentru că este instituția responsabilă, rezolvarea problemei cât de repede se poate, după care, bineînțeles, trebuie să vedem care este soluția adecvată din punct de vedere legal în această perioadă mai îngrasă cu guvern cu puteri limitate. În cadrul acelei instituții ANCPI trebuie, bineînțeles, rezolvată problema cât mai repede, cu toate limitările tehnice de rigoare și, bineînțeles, că la nivel decident, apoi trebuie să ne punem problema cum a afectat această perioadă posibilii cumpărători. Și va trebui să găsim soluții fie la nivel de guvern, fie la nivel de parlament.
0: Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB, el arătând că doar așa se pot plăti salariile și pot evita falimentul orașului, a precizat Ciucu. El a mai spus că fără insolvență, la un moment dat, STB va intra direct în faliment. Primarul a arătat că insolvența va putea proteja angajații și va putea proteja și STB-ul de proprirea conturilor și blocarea serviciului de transport, care trebuie să fie continuu pentru că face parte din servicii de utilități publice. Un atac masiv cu drone a vizat în cursul nopții regiunea Moscovei, potrivit primarului capitalei ruse. Peste 400 de drone s-au îndreptat spre zonă, iar majoritatea au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană, înainte de a ajunge în oraș. Oficialul rus susține că 85 de drone au fost doborâte în apropierea Moscovei. Autoritățile au anunțat că 6 persoane au fost transportate la spital în urma exploziei, fără să precizeze dacă rănile au fost provocate direct de atacul cu drone. Atacul are loc la doar o zi după ce Kievul a fost ținta unuia dintre cele mai ample bombardamente cu rachete balistice din ultimele luni. În ultima perioadă, Ucraina și-a intensificat loviturile asupra unor obiective din Rusia, afirmând că vizează infrastructura energetică folosită pentru susținerea efortului de război. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme deosebit de caldă astăzi, însă instabilitatea atmosferică este accentuată în cea mai mare parte a țării și sunt așteptate averse, descărcări electrice și rafale de vânt. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade și în București e vreme caldă, însă sunt condiții de ploaie și maxima va urca până la 30 de grade. Acum în capitală sunt 26 de grade Celsius. De asemenea, la Cluj-Napoca și la Sibiu acum 26 de grade, la Iași se înregistrează 27 de grade, la Timișoara și la Craiova 28, iar la Chișinău sunt 30 de grade. Este ora 14:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începem câteva momente.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bună ziua, bine v-am regăsit! Pornim într-o nouă săptămână RFI 360, fiecare după amiază de luni până vineri. Vă invit să o petrecem împreună. Astăzi este ziua de luni, 20 iulie, primele vești pe scurt. Elevii români au obținut o medalie de aur, 3 de argint și 2 de bronz la Olimpiada Internațională de Matematică. Rușii revin la plata numerară, amplificând presiunile asupra economiei afectate de război și cod galben de caniculă în sudul Olteniei, în sudul centru și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei, coduri galben și portocaliu de furtuni în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și în Carpații meridionali și orientali. Temperaturile momentului peste doar câteva minute.

Meteorologii au emis astăzi un cod galben de caniculă în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei, unde temperaturile vor atinge 34-35 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime în general de 19-20 de grade. Totodată sunt în vigoare coduri galben și portocaliu de furtuni în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și în Carpații meridionali și orientali, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Instabilitatea atmosferică se va menține și pe parcursul nopții, dar și marți. În București, vremea va fi călduroasă astăzi, dar spre seară vor fi ploi și vijelii și se va răcori. Sunt 26 de grade acum la București, 28 de grade la Craiova și la Timișoara, 26 de grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, 27 de grade la Iași, 29 de grade la Chișinău.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Grevă de avertisment de 2 ore în această dimineață în sistemul public de sănătate. Cadrele medicale amenință cu greva generală din 28 iulie. Sindicaliștii Sanitas au dreptate, spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole, care se referă la greva de avertisment de astăzi. Kremlinul salută contactele între ministrul de externe rus Sergei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio din această săptămână din capitala filipineză. Sistemul sanitar a intrat în grevă, sindicaliștii Sanitas au declanșat astăzi grevă de avertisment între orele 9 și 11. Angajații din spitale, din Cluj-Napoca și din întreaga țară care au participat la protest în acest interval au asigurat doar urgențele. Principala nemulțumire este legată de noul proiect al legii salarizării unice, elaborat fără consultarea partenerilor sociali, care riscă să aducă pierderi financiare masive pentru cadrul medical. Cu detalii de la Cluj, Bianca Pădurean.
2: Afectați de lipsa acută de personal și de condițiile din unitățile medicale, reprezentanții sindicali acuză executivul interimar de refuzul oricărui dialog social real și de lipsă de transparență în redactarea actelor normative. Potrivit reprezentanților Sanitas Cluj, deși autoritățile susțin că veniturile actuale nu vor scădea datorită acordării unor plăți compensatorii temporare, calculele financiare indică pierderi drastice în majoritatea categoriilor profesionale din sănătate și asistență socială. În plus, proiectul propune raportarea coeficienților de salarizare la o valoare fixă de 4.100 de lei, sumă inferioară salariului minim brut garantat în plată de 4.325 de lei. O anomalie juridică reclamată de sindicaliști, spune Ovidiu Bota, președintele Sanitas Cluj.
3: Din păcate, dacă așa cum ați zis, cuțitul a ajuns la os, în unele cazuri chiar a trecut și de os și situația este foarte, foarte acută în sistemul sanitar și de asistență socială. Deoarece vedem un simplu fapt. Acest guvern interimar refuză orice dialog social, nu comunică cu nimeni, nu are nicio dorință de a face public un proiect de lege al salarizării unitare pentru toți bugetarii din această țară. Ne referim aici la cei 1.300.000 de bugetari din România. Totul se poartă în spatele ușilor închise.
2: În timpul grevei de avertisment, activitatea curentă din spitalele clujene a fost redusă la o treime, conform prevederilor legale. Pe lângă nemulțumirile salariale, deficitul masiv de cadre medicale pune o presiune imensă pe angajații rămași în sistem, care sunt nevoiți să suplinească activitatea a 2 sau 3 persoane. Ovidiu Bota a prezentat mesajul transmis de un medic din spital la ieșirea dintr-o gardă.
3: În realitate, oamenii mor pentru că nu există personal medical, nu există drumuri pentru transport rapid pacienți, nu există clădiri conforme din care poate să te scoată ambulanța. Cam asta este viața reală, nu politica. Deci acest mesaj l-am primit de la un medic care, frustrat după o gardă foarte dificilă, mi-a transmis exact ce a simțit la momentul când a ieșit din gardă.
2: Sindicaliștii solicită reluarea imediată a negocierilor reale la masă cu reprezentanții guvernului, avertizând că în lipsa unui acord echitabil pe legea salarizării, protestele vor continua. Greva generală din sănătate ar urma să aibă loc pe 28 iulie. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: Sindicaliștii Sanitas au dreptate, spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole, care se referă la greva de avertisment de astăzi. Postul ministru al muncii declară că proiectul legii salarizării în sectorul bugetar trebuie modificat.
4: Da, au dreptate să fie nemulțumiți. Au prezentat o serie de probleme pe care le văd la proiectul de lege, dar e normal ca proiecte de lege pe parcursul facerilor să sufere modificări. Modificări care vin fie din observații ale ministerelor, fie din observații ale sindicatelor.
5: Înțeleg ce spuneți, dar întrebarea ar fi de ce nu ați votat și nu ați dezbătut această lege până acum. Ea e în PNRR de ani de zile, nu e de azi de ieri, adică putea să o votați anul trecut, acum 2, acum 3 ani. Ați avut timp să faceți și consultări și modificări în proiectul de lege. Nu s-a întâmplat. De ce?
4: S-a întâmplat. Cererea de plată în care este acest jalon PNRR este ultima cerere de plată și asta se poate face doar cu mâna Ministerului Proiectelor și Fondurilor Europene. Nu a făcut domnul Păzlaru mutarea în ultima cerere de plată, a făcut-o domnul Borci. Dar nu trebuie să căutăm acum acuze.
0: Deputatul PSD Petre Florin Manole, intervievat de Cosmin Ruscior. România este în criză guvernamentală, este declarația liderului PSD Sorin Grindeanu, care propune o comisie de criză la Parlament. Politicianul lansează această idee și susține că după moțiunea de cenzură PSD Aur s-a instalat o criză guvernamentală. PSD a anunțat cu această ocazie că nu va vota legea salarizării bugetarilor în forma actuală.
6: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj care ține practic România ostatică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Nu există în acest moment o altă variantă de a debloca lucrurile decât aceasta.
0: Kremlinul salută contactele între ministrul de externe rus Sergei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio în această săptămână în capitala filipineză Manila, unde va avea loc reuniunea șefilor diplomațiilor din țările ASEAN, transmite Reuters. Rubio, care se află la Manila în perioada 19-23 iulie, a declarat înainte de plecare că ar fi dispus să aibă o întrevedere cu Lavrov în marja reuniunii, dar că nu este sigur că astfel de întâlnire a fost pusă la punct. Întrebat despre posibilitatea unei întrevederi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitrie Peskov a indicat că Moscova este favorabilă unei astfel de întâlniri. Peskov a adăugat că nu au existat contacte între Kremlin și Casa Albă în ultimele zile. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă, însă instabilitatea atmosferică este accentuată în cea mai mare parte a țării și sunt așteptate adverse descărcări electrice și rafale de vânt. Și în București sunt condiții de ploaie. În acest moment sunt 27 de grade în capitală, 26 de grade acum la Sibiu, 27 la Cluj-Napoca și la Iași. La Timișoara se înregistrează 28 de grade, la Craiova 30, iar la Chișinău sunt 29 de grade Celsius. Este ora 15:07. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Continua.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ei, a fost și Argentina ce a fost, până când Spania a devenit regina lumii. A câștigat pentru a doua oară în istorie campionatul mondial, după ce a predat o lecție de fotbal adevărat Argentinei, 1-0 la capătul a 120 de minute de joc. Echipa sud-americană a fost dominată la toate capitolele într-o finală în care Messi a fost aproape inexistent. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Când arbitrul sloven Slavko Vincic a pus capăt celor 120 de minute de luptă pe MetLife Stadium din New Jersey, un singur lucru era clar. Trofeul Cupei Mondiale ajunsese exact acolo unde trebuia. Spania, campioană europeană în titlu, a fost echipa care a dominat autoritar finala cu Argentina, a controlat aproape fiecare moment al jocului și a cucerit titlul mondial după 1-0 grație golului înscris de Ferran Torres în minutul 106 al prelungirilor. Scorul final poate lăsa impresia unui duel echilibrat, însă realitatea din teren a fost cu totul alta. Iberici a oferit o demonstrație de fotbal bazată pe posesie, pressing sufocant și o viteză de execuție care a lăsat campioana în titlu fără răspuns. Argentina a rezistat eroic mai bine de 100 de minute, însă nu a avut niciodată impresia unei echipe capabile să controleze partida. Încă din primele minute, Spania și-a impus stilul. Mingea a circulat cu o precizie impresionantă între jucătorii lui Luis de la Fuente, iar fiecare recuperare era urmată imediat de un nou val ofensiv. La minia Mal și Nico Williams au făcut diferența în benzi prin viteza lor. Dani Olmo a dictat ritmul din spatele atacanților, iar defensiva sud-americană a fost obligată să alerge după minge. De partea cealaltă, Argentina a apărut departe de forma care a dus-o până în ultimul act. Blocată în propria jumătate, echipa sud-americană a mizat aproape exclusiv pe contraatacuri, însă acestea au fost puține și lipsite de claritate. Emiliano Martinez a fost omul care a ținut speranțele albiceleste în viață cu paradele spectaculoase care au amânat inevitabilul. Statisticile după 90 de minute au ilustrat perfect ce s-a întâmplat pe teren. Spania a dominat categoric cu 15 șuturi, dintre care 10 pe spațiul porții, în timp ce Argentina nu a reușit să expedieze nici măcar un șut la poartă. Toate privirile s-au îndreptat firesc spre Lionel Messi. La ultimul său tango pe scena mondială, legenda fotbalului argentinian nu a mai reușit să schimbe destinul unei finale, supravegheat permanent de mijlocașii spanioli, dar mai ales de Cucurea. Messi a avut puține momente în care și-a putut pune în valoare calitățile. A coborât des pentru a primi mingea, a încercat să construiască și să accelereze jocul, însă pressingul sufocant al ibericilor i-a tăiat aproape toate variantele. A fost una dintre puținele seri în care geniul argentinian nu a găsit răspunsurile potrivite. Chiar și în inferioritate numerică, după eliminarea lui Enzo Fernandez, Argentina a continuat să se apere, în timp ce ibericii au rămas fideli ofensivei. Această finală a fost doar ultimul capitol al unui campionat mondial care va rămâne mult timp în memoria iubitorilor fotbalului. Prima ediție organizată cu 48 de naționale a depășit toate așteptările. Au fost 104 meciuri, 308 goluri și nenumărate surprize care au demonstrat că extinderea competiției a adus și mai mult spectacol. Marile favorite au fost obligate să lupte pentru fiecare calificare. Naționale considerate outsider au produs surprize uriașe, iar fazele eliminatorii au oferit meciuri dramatice. Și în afara terenului, organizatorii au ridicat standardele. Înaintea finalei, MetLife Stadium s-a transformat într-o scenă uriașă. Jocurile de lumini, artificiile și efectele speciale au pregătit terenul pentru un spectacol impresionant în care Post Malone a electrizat atmosfera, iar Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și Tom Cruise au ridicat lumea în picioare. Pauza meciului a dus totul la un

0: o demonstrație de forță, iar campionatul mondial și-a închis porțile, lăsând în urmă recorduri, imagini memorabile și sentimentul că iubitorii fotbalului au asistat la cel mai spectaculos turneu final din toate timpurile.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:44 de minute, pe drumurile naționale din Republica Moldova poți întâlni adevărate opere de artă. Există câteva sute de stații de așteptare pentru transportul public interurban decorate cu mozaic. Multe dintre aceste stații însă se degradează pentru că nu există claritate legată de administrarea acestui patrimoniu. Cum stau lucrurile, ne explică într-un reportaj în următoarele minute Veronica Gherbovețchi.
1: Pe lângă stațiile de așteptare obișnuite, pe drumurile din Republica Moldova poți întâlni și pavilioane mai deosebite. Vorbim despre stațiile cu mozaic, construite în anii 60-70, în perioada sovietică. De la nord la sud și de la est la vest, aceste stații spun poveștile locurilor. Un exemplu este localitatea Condrița, aflată în mijlocul Codrilor. Deși nu există un panou informativ despre anul în care a fost construită această stație sau despre autorul mozaicului, lucrarea are să transmită totuși un mesaj foarte clar. Autorul a ales să reprezinte o familie de căprioare. O decizie probabil deloc întâmplătoare pentru Condrița și asta pentru că este o localitate aflată chiar în mijlocul Codrilor.
2: Câte astfel de stații există în Republica Moldova? Răspunsul la această întrebare, aparent simplă, nu este unul exact.
1: Administrația Națională a Drumurilor a identificat 84 de pavilioane cu mozaic pe ele, pe rețeaua de drumuri administrată de această instituție, ceea ce reprezintă 4% din totalul stațiilor aflate în gestiunea instituției.
2: Pe de altă parte, fotograful și scriitorul Ștefan Susai a reușit în 3 ani să surprindă cu obiectivul aproximativ 160 de astfel de stații, inclusiv în regiunea transnistreană. Poveștile lor au fost adunate într-o carte publicată recent.
3: Aproape în fiecare stație, dacă vrei să mergi să o fotografiezi pentru un album, nu așa pentru o amintire de postat pe rețelele de socializare, trebuie să fii înarmat cu răbdare și cu mânătură. Multe stații pline absolut de gunoi, de ceva de nedescris. Într-o stație la Corlătel, lângă Bălți, noaptea minții este probabil una din atribuțiile primarilor, au pus pe mozaic înăuntru un panou imens de tablă, păstrați curățenia. În Transnistria, o stație foarte frumoasă și primarul a văruit-o toată stația, îl întreb de ce ați văruit stația asta? Mozaicul se vedea că era intact pe sub varul ăla. Păi am văruit-o ca să fie curată și frumoasă.
2: Ministerul Culturii nu deține o evidență a acestor stații, însă susține că gestionarii lor ar trebui să le inventarieze și să le includă în registrele locale ale monumentelor sau, după caz, în registrul monumentelor ocrotite de stat. Până în prezent, nicio stație cu mozaic nu este inclusă în aceste registre.
4: Stațiile auto cu mozaic pot fi considerate bunuri de patrimoniu cultural din momentul în care acestea au caracteristicile unei opere de artă monumentale și sunt înscrise în careva registre ale monumentelor. Totodată precizăm că acestea trebuie protejate și salvgardate.
2: Ministerul Culturii mai afirmă că responsabilitatea protejării acestor stații revine celor care le gestionează.
4: Autoritatea Națională a Drumurilor are exact aceeași responsabilitate ca și apeleul de gestionare, salvgardare și protejare a stațiilor cu mozaic.
2: Administrația Națională a Drumurilor susține însă altceva.
1: Instituția spune că poate interveni doar pentru întreținerea și siguranța construcțiilor, în timp ce restaurarea mozaicurilor revine, de fapt, Ministerul Culturii și autorităților publice locale.
2: Am încercat să discutăm și cu unii primari din localitățile în care se află astfel de stații. Cu mici excepții, aceștia ne-au spus că nu pot interveni atât timp cât aceste bunuri nu se află în gestiunea primăriilor. Este și cazul stației cu mozaic de la Stăuceni, care în februarie 2024 a fost la un pas să fie demolată pentru a face loc unei stații moderne. Lucrările însă au fost oprite, iar stația a fost conservată. Deși Ministerul Culturii și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale promiteau atunci că aici va fi amenajat un centru de informare turistică dedicat stațiilor realizate în tehnica mozaicului, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Stația aparține Administrației Naționale a Drumurilor. Într-un răspuns înscris, instituția susține că schimbarea destinației ține de competența primăriei și autorităților din domeniul culturii. Pe de altă parte, cele două instituții își declină responsabilitatea în condițiile în care această construcție nu le aparține.
3: Stațiile ar trebui preluate de Ministerul Culturii pentru că Ministerul are fondurile necesare pentru a le întreține. Nu poți să lași o stație la cheremul unui primar, care e un om simplu, care poate de multe ori nu înțelege, și primăriile nu au bani pentru a întreține astfel de stații. Sunt conștient că nu poate Ministerul Culturii să se ocupe doar de stații, să introducă 160 de stații pe lista monumentelor, dar 100 de stații și să le pui în valoare și să faci un ghid pentru străini, asta se poate.
5: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Grevă de avertisment de 2 ore în această dimineață în sistemul public de sănătate. Cadrele medicale amenință cu greva generală din 28 iulie. Candidatul desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, va merge mâine în Parlament împreună cu echipa sa pentru a cere votul de încredere. Bucureștiul trece în doar câteva zile de la caniculă la furtuni, avertizează Administrația Națională de Meteorologie. Alternanța dintre valurile de căldură și furtuni este normală pentru această perioadă, spune la RFI Roxana Bojariu, climatolog ANM. O grevă de avertisment de 2 ore a fost organizată de sindicatul Sanitas. Angajații din câteva sute de spitale din țară au protestat între orele 9 și 11. Principala nemulțumire este legată de legea salarizării, iar sindicaliștii amenință cu declanșarea grevei generale începând din 28 iulie. Anca Năstase cu detalii.
2: Sindicaliștii au solicitat medierea președintelui Nicușor Dan în conflictul privind noua lege a salarizării. De altfel, proiectul pus în transparență de Ministerul Muncii ar putea face marți obiectul unei noi discuții cu partidele și ministrul Dragoș Pâslaru la Palatul Cotroceni. Angajații susțin că după aplicarea noii legi, veniturile lor vor scădea. În plus, pentru că angajările sunt blocate, personalul e subdimensionat și epuizat. Liderii sindicali susțin că, deși proiectul a fost modificat în urma negocierilor purtate inclusiv în weekend, forma actuală nu elimină inechitățile salariale și introduce un sistem considerat dezavantajos pentru acordarea sporurilor. Acestea nu ar mai fi stabilite în funcție de condițiile de muncă, ci sunt împărțite pe 3 niveluri. Sporurile de nivel 1 pot fi acordate pentru cel mult 10% dintre angajați, iar cele de nivelurile 2 și 3 pentru maximum 20% dintre salariați, prevederi pe care sindicaliștii le contestă. Pe durata protestului de astăzi, activitatea medicală a fost asigurată de aproximativ o treime dintre angajați, iar urgențele au fost tratate în regim normal. Federația Sanitas, cea mai mare organizație sindicală din sistemul sanitar, a anunțat deja declanșarea grevei generale începând cu 28 iulie, dacă revendicările nu vor fi soluționate. O grevă generală în sănătate a mai avut loc în 2016, însă a fost declarată ilegală de instanță după prima zi de protest.
0: Candidatul desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, va merge mâine în Parlament împreună cu echipa sa pentru a cere votul de încredere pentru noul cabinet de miniștri, dar și pentru programul de activitate. Astăzi, Vasile Tofan a anunțat care sunt prioritățile noului guvern. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
3: Potrivit programului Economia Europeană Stat Eficient, guvernul își propune următoarele 5 priorități, anume relansarea creșterii economice, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, un stat eficient, digital și responsabil, securitate, justiție și pace, dar și creșterea calității vieții și a coeziunii sociale. Pornim cu o ambiție clară să readucem energia, inițiativa și optimismul în dezvoltarea țării, declară premierul desemnat Vasile Tofan înainte de a merge în Parlament pentru a cere votul de încredere. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova spune că acum, citez, trebuie să repornim economia, să susținem antreprenorii și să creăm locuri de muncă mai bine plătite, de asemenea să construim un stat mai mic și mai eficient, fără suprapuneri și risipă, dar mai puternic în servicii publice, securitate, educație, sănătate și protecția celor vulnerabili. Un stat care își respectă oamenii prin echitate, transparență și folosirea responsabilă a banului public și care transformă fiecare leu economisit în servicii mai bune, investiții și oportunități pentru oameni. În același timp, noul guvern își propune să accelereze decisiv aderarea la Uniunea Europeană, șansa istorică a generației noastre. După ce va cere votul de încredere al deputaților, guvernul Tofan va depune jurământul în fața președintei Maia Sandu. Prima ședință a guvernului Tofan ar urma să aibă loc miercuri. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Laburistul Andy Burnham este noul prim-ministru al Regatului Unit. El a fost invitat la Palatul Buckingham de regele Charles, care l-a însărcinat cu formarea noului guvern de la Londra, al 4-lea de la urcarea pe tron a suveranului în septembrie 2022. Burnham, în vârstă de 56 de ani, fost primar al metropolei engleze Manchester, a fost ales lider al Partidului Laburist vinerea trecută în locul lui Keir Starmer, pe care îl va înlocui și în funcția de șef al executivului britanic. Bucureștiul trece în doar câteva zile de la caniculă la furtuni, avertizează Administrația Națională de Meteorologie, care precizează că temperaturile foarte ridicate vor fi urmate de perioade de instabilitate atmosferică cu ploi torențiale, bijelii și grindină. Alternanța dintre valurile de căldură și furtuni este normală pentru această perioadă. Neobișnuită rămâne însă intensitatea acestor episoade, spune la RFI Roxana Bojariu, climatolog ANM.
4: Tipul de veri pe care îl avem în ultimii ani și în acest an este unul caracterizat de alternanța aceasta de valuri de căldură și instabilități. Bineînțeles că ca tipologie și valurile de căldură și instabilitățile sunt tipice sezonului cald, numai că ceea ce e atipic față de ultimele decenii e intensitatea ambelor tipuri de fenomene. Și lucrurile sunt legate clar de schimbarea climatică, de încălzirea globală, pentru că pe fondul încălzirii globale toate sistemele acestea de vreme, altfel normale pentru locul și timpul din an, sunt alimentate cu o cantitate sporită de energie care există în sistem. Și da, acesta este viitorul, așa că problema este cât de severe pot să devină aceste tipuri de fenomene altfel normale pentru vară. Depinde într-o oarecare măsură și de noi ca societate globală, pentru că creșterea concentrațiilor gazelor cu efect de seră răutățește foarte mult aceste statistici.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Averse torențiale la noapte în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații Meridionali. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil și doar răzleți vor fi ploi. Minimele vor fi cuprinse între 6 și 22 de grade. În București, ploi, vânt slab până la moderat și o minimă de 18 grade. La Cluj-Napoca vor fi 13 grade la noapte, la Timișoara 14, la Sibiu se vor înregistra 15 grade, la Iași și la Craiova minimă de 17 grade, iar la Chișinău vor fi 18 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Infecții urinare? URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 16 și 20 de minute, RFI 360. Legea de salarizare unitară este nodul gordian pe care nu-l pot tăia nici politicienii, nici sindicaliștii și nici angajații bugetari. Există o diferență mare între ceea ce vor funcționarii statului și ce poate oferi bugetul pentru ca deficitul să rămână în grafic. Amănunte de la Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Marea întrebare pe care o avem în acest moment este: are nevoie România în mod real de o lege de salarizare unitară? Din câteva puncte de vedere, răspunsul este afirmativ. PNRR este principalul argument pentru a fi adoptată legea, nu doar pentru cele 770 de milioane de euro ce urmează să fie transferate de Comisia Europeană, ci din motive ce țin de respectarea angajamentelor. În același timp, legea este necesară în ideea că reușește să aducă logică și uniformizare în salariile plătite din fonduri publice. Principiul este ca pentru aceeași profesie și funcții similare, un angajat să aibă același salariu. Principiul este frumos, dar deloc simplu de aplicat. De exemplu, o derogare esențială este oferirea unui spor salarial cu până la 40% pentru funcționarii care derulează proiecte cu fonduri europene. Există și câteva argumente care pot susține ideea că, de fapt, nu este nevoie de o lege de salarizare unitară. Experiența anilor anteriori arată că, oricât de corecte ar fi principiile, că oricât de logic ar fi așezate grilele, realitatea este diferită. Există o cursă a angajaților bugetari pentru a fi încadrați într-un grad salarial cât mai mare, cu un coeficient cât mai mare și, în general, este o dorință comună de a-și asigura venituri în creștere. Această goană după salarii mai mari duce către ideea că poate contractele colective de ramură ar fi oportune și mai adaptate la cerințele pieței decât o legislație atât de ambițioasă, dar și atât de controversată. De altfel, marea problemă a legii de salarizare unitară este că fiecare o vede în mod diferit. Pe de o parte, adepții reducerii cheltuielor bugetare așteaptă de la lege o scădere a cheltuielor de personal. Ei sunt de părere că aparatul bugetar este prea mare și anvelopa salarială a crescut prea repede în ultimii ani. În acest context, trebuie spus că legea de salarizare unitară ar trebui să apară după ce a avut loc o reorganizare a sectorului bugetar. De altfel, instituțiile publice ar fi trebuit să transmită către guvern până la jumătatea acestui an planurile de reorganizare. În acest moment nu se știe dacă planurile au fost trimise către executiv, dacă unele instituții au amânat și, în general, la ce rezultate s-ar ajunge în cazul reorganizării. Pe de altă parte, angajații bugetari și sindicatele înțeleg că legea de salarizare unitară este momentul perfect.

0: între diverse categorii profesionale. A construit o structură cu 12 grade salariale, a atașat un coeficient de salarizare minim și unul maxim, a pus o barieră pentru sporul și a limitat raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu la 1-8. S-ar putea ca totul să fie deprisos, pentru că fiecare categorie profesională vrea mai mulți bani și amenință cu greva dacă nu îi va obține. Sectorul privat se uită cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă cu legea salarizării. Oamenii de afaceri, antreprenorii mai mici sau mai mari, au învățat deja că ei vor plăti toate cedările politicienilor în fața angajaților din sectorul bugetar.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: RFI.

Până la ora 10 în această seară, meteorologii au emis avertizare cod galben în valabilitate pentru Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, cea mai mare parte a Carpaților meridionali și orientali. Aici este vorba de instabilitate atmosferică, averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat peste 80 de km pe oră, grindină de mici și medii dimensiuni. Avem și cod portocaliu, de asemenea instabilitate meteo în valabilitate până la ora 10 în această seară, pentru cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei, local Carpații meridionali și orientali. Așadar, avem parte de, în aceste județe, de averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice cu rafale de 70-90 de km pe oră, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse peste 60-70 de litri pe metru pătrat.

0: 16:46 de minute, o întrebare. Acum unde mutăm păcănelele? Este întrebarea care a încins dezbaterea publică organizată de Primăria Timișoara. Toată lumea pare de acord că sălile de jocuri trebuie scoase din cartiere. De aici începe disputa. Planul municipalității e de a le muta într-un singur perimetru, a stârnit nemulțumirea locuitorilor din zona respectivă. Nu pot fi duse toate într-un singur loc, în timp ce reprezentanții industriei cer o perioadă de tranziție. Despre asta vorbește Otilia Ghițescu.
1: Mutarea tuturor sălilor de jocuri din Timișoara într-un singur perimetru a stârnit mari controverse. Dezbaterea publică organizată de primărie a fost una tensionată. Ea a pornit de la un lucru asupra căruia aproape toată lumea pare să fie de acord. Jocurile de noroc trebuie scoase din cartiere și limitate. Divergențele au apărut însă în momentul în care discuția s-a mutat asupra locului în care acestea ar urma să funcționeze. Primăria propune ca toate sălile de jocuri să fie relocate într-un singur perimetru, pe strada sud, în zona de sud a Timișoarei. Administrația descrie zona drept una industrială, aflată în afara traseelor obișnuite ale locuitorilor. Viceprimărița Paula Romocea.
2: Cred că tot de acord suntem cu toții că efectiv în ultimii ani am fost bombardați de prezența acestor activități peste tot, în cartiere, în drumul copiilor înspre și de la școală, în drumul părinților înspre și de la serviciu, în drumul bunicului care a mers să cumpere pâine la parterul blocului, în drumul bunicii care a mers la piață. Cred că foarte puține cartiere au scăpat de acest bombardament vizual care de foarte multe ori a devenit atractiv și a devenit o curiozitate pentru tinerii care au intrat acolo. Evident că o expunere atât de masivă duce la primul pas spre dependență, iar propunerea noastră a fost de a izola aceste activități într-o zonă industrială, o zonă care nu e drumul nimănui spre școală și nici spre serviciu, o zonă relativ abandonată.
1: Locuitorii din Freidorf, cartierul în care se află această stradă, spun însă că descrierea nu corespunde realității. Ei susțin că strada Sulina este tranzitată zilnic și se află în imediata vecinătate a locuințelor. În plus, înainte de a aduce acolo sălile de jocuri, administrația ar trebui să rezolve problemele de infrastructură ale zonei.
3: Pentru noi este vecinătatea directă. Eu mă deplasez pe strada Sulina spre lucru, deci este tranzitată de către mine pe bicicletă. Pe jos nu este posibil pentru că nu există trotuar. Sunt împotriva jocurilor de noroc pe raza municipiului Timișoara și de aceea nu înțeleg de ce s-a împins acest proiect în vecinătatea cartierului Freidorf, direct în cartierul Freidorf, pentru că strada Sulina continuă cu o stradă locuită, deci zona din punctul nostru de vedere ține de vecinătatea noastră și nu înțeleg de ce înainte să se pună alte probleme legate de acea zonă, adică spații verzi, parcuri, toalete publice, trotuare, refugii STPT și altele, de ce discutăm acest subiect legat de jocurile de noroc pe care nu le dorim.
1: În timpul dezbaterii au existat și momente tensionate. Unii participanți au cerut reprezentanților primăriei să-și retragă afirmațiile potrivit cărora strada Sulina ar fi o zonă nelocuită.
4: Vă rog să vă cereți scuze pentru toți care locuim în Freidorf și pentru locuitorii care locuiesc pe strada Sulina, unde dumneavoastră a spus că este o stradă nelocuită, este o stradă industrială, este o stradă nesemnificativă undeva spre Șag. Greșit. Nu cred că nu știți lucrul ăsta și este o stradă locuită și este parte a Freidorfului și nu este undeva spre Șag. Faptul că zona este cu PUZ și cu mixt și este trecut industrial și locuințe este pentru că e greșeală la primărie că nu s-au scos zonele industriale care nu mai există industrie. Nu mai există activitate industrială.
1: Nemulțumiți sunt și reprezentanții industriei jocurilor de noroc. Aceștia nu contestă necesitatea unei reglementări mai stricte, dar cer o perioadă de tranziție de 2 sau chiar 3 ani. Argumentul lor este că operatorii trebuie să găsească spații noi, să obțină autorizațiile necesare și, în unele cazuri, să construiască de la zero. Primăria respinge însă această variantă. Viceprimărița Paula Romocean spune că legea nu permite o perioadă de tranziție și că regulamentul va produce efecte imediat după adoptare. Tot ea a respins propunerea făcută de președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis, care s-a oferit să pună la dispoziția primăriei 5 hectare de teren în afara orașului pentru relocarea sălilor de jocuri. Potrivit viceprimarului, administrația nu intenționează să dezvolte o nouă zonă dedicată privată, industriei jocurilor de noroc și nu va pune la dispoziția operatorilor terenuri publice. Între timp, disputa s-a mutat și în plan politic. Consilierul local PSD, Roxana Iliescu, a anunțat că va iniția organizarea unui referendum prin care timișorenii să decidă dacă mai vor sau nu jocuri de noroc în oraș. Forma finală a regulamentului va fi decisă de Consiliul Local Timișoara. În acest moment, administrația spune că nu intenționează să renunțe la varianta străzii Sulina, în ciuda criticilor venite din partea locuitorilor și a operatorilor din industrie. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Piața imobiliară este blocată de o săptămână după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic și nu mai pot fi eliberate extrase de carte funciară și planurile cadastrale. Sorin Grindeanu propune înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului care să funcționeze până la instalarea unui guvern cu puteri depline. Solicitarea Pfizer de blocare a tarifelor încasate de Romața prin intermediul Eurocontrol a fost contestată. Se împlinește o săptămână de când piața imobiliară este blocată, asta după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic și nu mai pot fi eliberate extrase de carte funciară și planuri cadastrale. Ministrul interimar al Economiei și Digitalizării, Irineu Darâu, atrage atenția într-un interviu la Digi24 că agenția putea să facă o muncă de prevenție mult mai intensă pentru a preveni astfel de atacuri. Întrebat dacă se ia în calcul prelungirea TVA-ului de 9% în condițiile în care de o săptămână nu s-au mai putut face tranzacții imobiliare, ministrul Darâu spune că prioritatea este rezolvarea problemei.
2: Nu se știe exact ziua în care toate serviciile necesare vor fi 100% operaționale. Deci prioritatea acum este la ANCPI, pentru că este instituția responsabilă, rezolvarea problemei cât de repede se poate, după care, bineînțeles, trebuie să vedem care este soluția adecvată din punct de vedere legal în această perioadă mai îngrasă cu guvern cu puteri limitate. În cadrul acelei instituții ANCPI trebuie, bineînțeles, rezolvată problema cât mai repede, cu toate limitările tehnice de rigoare și, bineînțeles, că la nivel decident, apoi trebuie să ne punem problema cum a afectat această perioadă posibilii cumpărători și va trebui să găsim soluții fie la nivel de guvern, fie la nivel de parlament.
0: România este în criză, este declarația liderului PSD Sorin Grindeanu, care propune o comisie de criză la Parlament. Politicianul lansează această idee și susține că după moțiunea de cenzură PSD AUR s-a instalat o criză guvernamentală. PSD a anunțat cu această ocazie că nu va vota legea salarizării bugetarilor în forma actuală.
3: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj care ține practic România ostatică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Nu există în acest moment o altă variantă de a debloca lucrurile decât aceasta.
0: Solicitarea Pfizer de blocare a tarifelor încasate de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian prin intermediul Eurocontrol a fost contestată, scrie news.ro. O decizie ar putea fi luată pe 28 iulie de judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles, unde se va judeca speța. Anca Năstase are detalii.
4: Pentru că operatorul de trafic aerian ar mai putea funcționa în acest scenariu doar câteva săptămâni, Ministerul Apărării ar putea prelua dirijarea spațiului aerian, anunța recent ministrul interimar Radu Miruță. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranței traficului aerian și ar pune în dificultate misiunile tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic, atrage atenția și CSAT. Cu doar două zile înaintea deciziei de blocare a conturilor, situația de la Romața ajungea în atenția Consiliului Suprem de Apărare a țării. Săptămâna viitoare, judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles ar putea lua o decizie în ceea ce privește situația financiară cu care se confruntă operatorul. Pfizer a apelat la un executor pentru a-și recupera prejudiciul de 600 de milioane de euro, pe care o instanță din Belgia a decis în aprilie că statul român trebuie să îl plătească pentru nerespectarea unui contract privind vaccinuri anti-COVID. Eurocontrol este organizația europeană prin care se colectează taxele plătite de companiile aeriene atunci când folosesc spațiul unui stat. Deci, în cazul României, Eurocontrol colectează și apoi virează către partea română. Blocarea conturilor nu a fost instituită pentru că Romața ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că gigantul farmaceutic american a obținut într-o instanță în Belgia o măsură asupra acestor sume care urmau să ajungă în România.
0: Ministerul rus al apărării a confirmat astăzi că a atacat din nou porturile ucrainiene din Odessa, unde cel puțin 10 persoane au fost ucise duminică după ce o rachetă a lovit o navă comercială care transporta cereale, aparținând unui proprietar turc, relatează EFE potrivit Agerpres. Ministerul rus al apărării susține că rachete de precizie au fost lansate împreună cu drone kamikaze care au lovit portul din Odessa, lovind rezervoarele de stocare a combustibilului. Autoritățile ucrainiene au declarat că duminică seară Rusia a atacat porturi în Odessa și au ucis 10 marinari de pe o navă comercială turcească formată din 17 cetățeni sirieni și indieni și un ucrainian. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Averse torențiale la noapte în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații Meridionali, în celelalte regiuni cerul va fi variabil și doar răzleți vor fi precipitații. Minimele vor fi cuprinse între 6 și 22 de grade. În București ploaie, vânt slab până la moderat și o minimă de 18 grade. La Cluj-Napoca vor fi 13 grade, la Timișoara 14, la Sibiu minimă de 15 grade. La Iași și la Craiova se vor înregistra 17 grade, iar la Chișinău vor fi 18 grade Celsius. Este ora 17 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: O nouă zi cu trafic rutier blocat pe drumul național 1 la Comarnic și la Nistorești. Din cauza apei care s-a acumulat pe șosea în urma ploii torențiale, au spus meteorologii, avem parte de instabilitate meteo în următoarele zile. Astăzi, chiar la această oră în valabilitate, de fapt peste 5 minute va intra în valabilitate, un cod portocaliu până la ora 7 seara în județul Constanța pentru Megidia, Ovidiu Murfatlar, Mihai Cogălnicianu, Cobadin, pentru aceste localități, averse torențiale care vor acumula 25-40 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni, intensificări ale vântului, vijelie, rafale de 70-80 de kilometri pe oră. Mare atenție așadar la atenționările de ultim moment, pot apărea și prin sistemul RoAlert.
1: RFI.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde de căpșuni, frumoasă-i ziua de luni, parcă e un nou început, n-ai nimica de făcut. Pam, pam.
2: Din ziare.com aflăm câteva trucuri care te ajută să dormi mai bine pe caniculă. Ce recomandă medicii pentru nopțile toride? Aerul condiționat nu trebuie setat la o temperatură foarte joasă. Ventilatoarele nu trebuie să bată către pat. Alcoolul, cafeaua, energizantele, nicotina și exercițiile fizice făcute târziu întârzie adormirea. Iar un duș călduț cu jumătate de oră înainte de somn ajută corpul să se răcească treptat.
1: Dați-i voie, sunt medicul somnolog Adrian Românu Cărcel de la Departamentul de Somnolență din Parlament și vă spun trucurile noastre pentru un somn odihnitor. E bine să citiți câteva legi. Dacă nu vă vine somnul, garantat adormiți. De asemenea, se recomandă o cină ușoară și normal ieftină la bufetul palatului, după care, dacă tot nu vă vine somnul, poate ar trebui să vă mutați patul câteva zile în Mauriciu sau Seychelles.
3: Este un lucru pe care în guvern nu l-au înțeles încă.
2: G4media.ro constată că Seul e desemnat cel mai prietenos oraș din lume pentru pietoni. Aici cele mai importante atracții pot fi vizitate la pas, pe aproape 3000 de kilometri de trotuare și trasee pietonale. Pe locul al doilea se află un oraș european, Edinburgh, cunoscut pentru străzi înguste și numeroase zone în pantă.
1: Oh, bine ați venit în turul nostru ghidat pietonal în cel mai prietenos oraș din lume, atât cu pietonii cât și cu șoferii. București, capitala țării ești, cum se spune aici. Deci, câteva mici sfaturi înainte, deci stați aproape și ajutați-vă unii pe ceilalți în caz că picați în vreo groapă, canal descoperit sau lucrare nesemnalizată. Apoi, dacă trotuarul e ocupat de mașini, atenție, nu le escaladați. Șoferii au fost primii aici, înaintea pietonilor, deci au prioritate. Și bucurați-vă de aerul curat, după ce vă puneți măștile de gaze.
4: Ori plătiți și coborâți aici, ori vă duc în Rahova.
2: Din click.ro suntem informați că bucăți din gazonul Cupei Mondiale 2026 sunt scoase la vânzare de FIFA. Prețul este uriaș, de până la 3000 de dolari pentru ediția premium. Dacă toate bucățile vor fi vândute, forul fotbalistic mondial va încasa peste 11 milioane de dolari din această inițiativă.
1: Să trăiți îmbogățiți, agentul Zgureanu raportează că în urma unui control de rutină efectuat de colegii noștri la aeroportul Otopeni, a fost depistat un cetățean care se întorcea din Statele Unite cu un pachet suspect despre care afirma că e gazon de la finala FIFA. În urma analizei am constatat uluiți că pe stadionul american nu e iarbă, ci cânepă indiană. Probabil de aceea s-a apelat la pauze de hidratare ca jucătorii faultați și căzuți pe gazon să-și revină. Cetățeanul a fost lăsat să treacă cu tot cu pachetul în care avea un careu mic de 6 metri. Băi,
4: este geamantanul meu!
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Solicitarea Pfizer de blocare a tarifelor încasate de Romața prin intermediul Eurocontrol a fost contestată, titlu pe RFI.ro. Andy Burnham a devenit prim-ministru britanic în locul lui Keir Starmer și campionatul mondial de fotbal 2026, bilanț controversat, polemici sportive și derive financiare. Subiecte de citit, cu mare atenție, pe RFI.ro, apoi reacții, comentarii le așteptăm, desigur, pe pagina Facebook RFI România. Mâine de la ora 2, RFI 360 din nou.
1: RFI 360, cu Valentin Panduru. RFI.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Inundațiile provocate de ploile torențiale au afectat astăzi mai multe localități din județul Prahova, iar la Comarnica apa a ajuns pe DN1, îngreunând circulația. România este în criză guvernamentală, este declarația liderului PSD Sorin Grindeanu, care propune o comisie de criză la Parlament. Iar președinta Indiei s-a aflat astăzi într-o vizită la Chișinău, prima vizită a unui șef de stat indian de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și India în 1992. Inundațiile provocate de ploile torențiale au afectat astăzi mai multe localități din județul Prahova, iar la Comarnica apa a ajuns pe DN1, îngreunând circulația. Zona se află sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabilă până în această seară la ora 22. În direct la Digi24, prefectul județului Daniel Nicodim a declarat că peste 40 de gospodării au fost inundate în comuna Dunați, în timp ce șeful DSU Raed Arafat a anunțat că au fost mobilizate forțe suplimentare pentru intervenții.
2: Am dat dispoziție la IDSU să mobilizeze forțe suplimentare către județ. Noi deja mobilizasem forțe pentru Bușteni ca să vină în sprijinul populației, pe lângă colegii care lucrează acolo și de la armată, dar sunt mobilizate forțe suplimentare pentru Bușteni. Acum forțele respective au fost oprite în zona Comarnic-Breaza să lucreze acolo. Vor veni forțe către Bușteni din partea județului Covasna. Deci sunt mobilizați din interiorul județului, sunt chemați de acasă, dar se mobilizează și din afara județului dacă este nevoie, că nu putem să avem 100% toată forța județului implicată doar pentru inundații, când pot să apară incendii, explozii și alte urgențe.
0: Șeful DSU Raed Arafat într-o declarație pentru Digi24. Bucureștiul trece în doar câteva zile de la caniculă la furtuni, avertizare valabilă până mâine seară, potrivit Agerpres. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că temperaturile foarte ridicate vor fi urmate de perioade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii și grindina. Alternanța dintre valurile de căldură și furtuni este normală pentru această perioadă. Neobișnuită rămâne însă intensitatea acestor episoade, spune la RFI Roxana Bojariu, climatolog ANM.
3: Tipul de veri pe care îl avem în ultimii ani și în acest an este unul caracterizat de alternanța aceasta de valuri de căldură și instabilități. Bineînțeles că ca tipologie și valurile de căldură și instabilitățile sunt tipice sezonului cald, numai că ceea ce e atipic față de ultimele decenii e intensitatea ambelor tipuri de fenomene. Și lucrurile sunt legate clar de schimbarea climatică, de încălzirea globală, pentru că pe fondul încălzirii globale toate sistemele acestea de vreme, altfel normale pentru locul și timpul din an, sunt alimentate cu o cantitate sporită de energie care există în sistem. Și da, acesta este viitorul, așa că problema este cât de severe pot să devină aceste tipuri de fenomene altfel normale pentru vară. Depinde într-o oarecare măsură și de noi ca societate globală, pentru că creșterea concentrațiilor gazelor cu efect de seră răutățește foarte mult aceste statistici.
0: Roxana Bojariu, climatolog ANM. România este în criză guvernamentală, este declarația liderului PSD Sorin Grindeanu, care propune o comisie de criză la Parlament. Politicianul lansează această idee și susține că după moțiunea de cenzură PSD AUR s-a instalat o criză guvernamentală. PSD a anunțat cu această ocazie că nu va vota legea salarizării bugetarilor în forma actuală.
4: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj care ține practic România ostatică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Nu există în acest moment o altă variantă de a debloca lucrurile decât aceasta.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu. O grevă de avertisment de 2 ore a fost organizată astăzi de sindicatul Sanitas. Angajații din câteva sute de spitale din țară au protestat între 9 și 11. Principala nemulțumire este legată de legea salarizării, iar sindicaliștii amenință cu declanșarea grevei generale începând din 28 iulie. Anca Năstase cu detalii.
5: Sindicaliștii au solicitat medierea președintelui Nicușor Dan în conflictul privind noua lege a salarizării. De altfel, proiectul pus în transparență de Ministerul Muncii ar putea face marți obiectul unei noi discuții cu partidele și ministrul Dragoș Pâslaru la Palatul Cotroceni. Angajații susțin că după aplicarea noii legi, veniturile lor vor scădea. În plus, pentru că angajările sunt blocate, personalul e subdimensionat și epuizat. Liderii sindicali susțin că, deși proiectul a fost modificat în urma negocierilor purtate inclusiv în weekend, forma actuală nu elimină inechitățile salariale și introduce un sistem considerat dezavantajos pentru acordarea sporurilor. Acestea nu ar mai fi stabilite în funcție de condițiile de muncă, ci sunt împărțite pe 3 niveluri. Sporurile de nivel 1 pot fi acordate pentru cel mult 10% dintre angajați, iar cele de nivelurile 2 și 3 pentru maximum 20% dintre salariați, prevederi pe care sindicaliștii le contestă. Pe durata protestului de astăzi, activitatea medicală a fost asigurată de aproximativ o treime dintre angajați, iar urgențele au fost tratate în regim normal. Federația Sanitas, cea mai mare organizație sindicală din sistemul sanitar, a anunțat deja declanșarea grevei generale începând cu 28 iulie, dacă revendicările nu vor fi soluționate. O grevă generală în sănătate a mai avut loc în 2016, însă a fost declarată ilegală de instanță după prima zi de protest.
0: Președinta Indiei s-a aflat astăzi într-o vizită la Chișinău la invitația președintei Maya Sandu. Este prima vizită a unui șef de stat indian de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și India în 1992 și marchează deschiderea unei noi etape în relația bilaterală. Valeria Vițu de la Chișinău.
6: Cooperarea economică rămâne un pilon foarte important în parteneriatul dintre Republica Moldova și India, declară președinta Drupadi Murmu. Acest eveniment marchează un moment istoric în relațiile bilaterale și reflectă de fapt prietenie, dar și încrederea reciprocă dintre cele două state. Educația și dezvoltarea capacităților au fost întotdeauna printre cei mai puternici piloni ai relațiilor noastre, declară președinta Indiei. Șefa statului Maya Sandu, dar și omologul din India, Drupadi Murmu, au căzut de acord să consolideze cooperarea în diferite domenii care țin de interes comun, cum ar fi logistica, medicina, energia regenerabilă, produse farmaceutice, inteligența artificială. De partea sa, președinta Maya Sandu declară că
7: suntem două democrații, una foarte mare și una mai mică, dar unite de aceleași valori: libertate, demnitate și muncă pentru binele oamenilor. În primul rând, ne dorim să extindem comerțul. Vrem ca pe piața indiană să ajungă tot mai mult produsele agroalimentare moldovenești. Momentul este favorabil. Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană și obiectivul nostru este să fim gata pentru aderare până la sfârșitul acestui deceniu. În același timp, India și Uniunea Europeană au încheiat un acord de liber schimb care apropie cele două piețe în beneficiul a 2 miliarde de oameni. Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă.
6: În cadrul vizitei președintei Indiei a fost organizat forumul de afaceri Republica Moldova-India, la care au participat reprezentanții ai mediului de afaceri din ambele țări. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Valeria Vițu încheie jurnalul orei, iată la final datele meteo. Sunt 23 de grade la Chișinău acum, unde plouă. Potrivit ANM, avem 23 de grade și la Iași, 26 la Sibiu și 28 la Cluj-Napoca. În capitală avem 29 de grade acum, sunt 30 de grade la Timișoara și 31 de grade la Craiova. Jurnalul ore 18 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcu și Amedeo Achim îmi este alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim la jurnalul orei 19. Rămâneți pe RFI. Thank you.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
9: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Orașul Brasa și comuna Dunați vor rămâne fără apă potabilă până mâine dimineață din cauza avariilor produse de furtună, anunță operatorul de apă Hidro Prahova. Noul lider al Partidului Laburist Britanic, Andy Burnham, a fost numit astăzi premier al Regatului Unit de către regele Charles al III-lea. Și un incendiu situat la 100 de kilometri de Madrid a devastat 26.000 de hectare, 1.200 de persoane fiind evacuate. Furnizarea apei potabile în orașul Brăza și în comuna Dunați din județul Prahova va fi întreruptă din această seară până marți dimineață din cauza problemelor legate de alimentarea cu energie electrică la o stație de pompare din zonă, anunță operatorul de apă Hidro Prahova. Compania precizează că reluarea furnizării apei în zonele afectate se va face treptat după remedierea defecțiunii și repunerea în funcțiune a sistemului de alimentare. Zeci de locuințe din orașele Brăza și Comarnic și din comuna Dunați sunt inundate astăzi, în urma ploilor torențiale. La Brăza, precipitațiile au reactivat două alunecări de teren mai vechi, lângă care sunt situate case. O rupere de nor care a avut loc duminică pe munte în Bucegi a provocat blocarea întregii stațiuni Bușteni. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creșterea nivelului apei în Albia Pârâului Jepi. Acesta a ieșit din Matcă, iar Viitur cu Bușteni, Pietre și Nisip au ajuns pe DN1. În jurul orei 17, apele au început să se retragă și s-a început curățarea zonelor afectate. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cere insolvența STB. El arătând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. El a mai spus că fără insolvență, la un moment dat, efectiv, STB va intra direct în faliment. Primarul arăta că insolvența va putea proteja și angajații și va putea proteja și STB-ul de proprierea conturilor și blocarea serviciului de transport, care trebuie să fie continuu, pentru că face parte din servicii de utilități publice. Solicitarea Pfizer de blocarea tarifelor încasate de administrația română a serviciilor de trafic aerian prin intermediul Eurocontrol a fost contestată, scrie news.ro. O decizie ar putea fi luată pe 28 iulie de judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles, unde se va judeca speța. Anca Anastase are detalii.
2: Pentru că operatorul de trafic aerian ar mai putea funcționa în acest scenariu doar câteva săptămâni, Ministerul Apărării ar putea prelua dirijarea spațiului aerian, anunța recent ministrul interimar Radu Miruță. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranței traficului aerian și ar pune în dificultate misiunile tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic, atrage atenția și CSAT. Cu doar două zile înaintea deciziei de blocare a conturilor, situația de la Romața ajungea în atenția Consiliului Suprem de Apărare a țării. Săptămâna viitoare, judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles ar putea lua o decizie în ceea ce privește situația financiară cu care se confruntă operatorul. Pfizer a apelat la un executor pentru a-și recupera prejudiciul de 600 de milioane de euro, pe care o instanță din Belgia a decis în aprilie că statul român trebuie să îl plătească pentru nerespectarea unui contract privind vaccinuri anti-COVID. Eurocontrol este organizația europeană prin care se colectează taxele plătite de companiile aeriene atunci când folosesc spațiul unui stat. Deci, în cazul României, Eurocontrol colectează și apoi virează către partea română. Blocarea conturilor nu a fost instituită pentru că Romața ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că gigantul farmaceutic american a obținut într-o instanță în Belgia o măsură asupra acestor sume care urmau să ajungă în România.
0: Ați ascultat-o pe Anca Anastase. Președinta Indiei s-a aflat astăzi într-o vizită la Chișinău la invitația președintei Maia Sandu. Este prima vizită a unui șef de stat indian de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și India în 1992 și marchează deschiderea unei noi etape în relația bilaterală. Valeria Vițu de la Chișinău.
3: Cooperarea economică rămâne un pilon foarte important în parteneriatul dintre Republica Moldova și India, declară președinta Drupadi Murmu. Acest eveniment marchează un moment istoric în relațiile bilaterale și reflectă de fapt prietenie, dar și încrederea reciprocă dintre cele două state. Educația și dezvoltarea capacităților au fost întotdeauna printre cei mai puternici piloni ai relațiilor noastre, declară președinta Indiei, șefa statului Maia Sandu, dar și omologul din India, Drupadi din Murmu au căzut de acord să consolideze cooperarea în diferite domenii care țin de interes comun, cum ar fi logistica, medicina, energia regenerabilă, produse farmaceutice, inteligența artificială. De partea sa, președinta Maia Sandu declară că
4: suntem două democrații, una foarte mare și una mai mică, dar unite de aceleași valori. Libertate, demnitate și muncă pentru binele oamenilor. În primul rând, ne dorim să extindem comerțul. Vrem ca pe piața indiană să ajungă tot mai mult produsele agroalimentare moldovenești. Momentul este favorabil. Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană și obiectivul nostru este să fim gata pentru aderare până la sfârșitul acestui deceniu. În același timp, India și Uniunea Europeană au încheiat un acord de liber schimb care apropie cele două piețe în beneficiul a 2 miliarde de oameni. Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă.
3: În cadrul vizitei președintei Indiei a fost organizat forumul de afaceri Republica Moldova-India, la care au participat reprezentanții ai mediului de afaceri din ambele țări. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Noul lider al Partidului Laburist Britanic, Andy Burnham, a fost numit astăzi premier al Regatului Unit de către regele Charles al III-lea, care a cerut să formeze un guvern, anunțat într-un scurt comunicat Palatul Buckingham, potrivit France Press. Noul premier s-a angajat să prezinte în această săptămână noi măsuri menite să contribuie la ușurarea costului vieții, înainte de a lansa un nou plan pe 10 ani pentru țară, mai târziu în acest an. Andy Burnham este al patrulea premier al lui Charles al III-lea de la urcarea sa pe tron în septembrie 2022 și al șaptelea prim-ministru pe care regatul îl are în 10 ani. În vârstă de 56 de ani, cel care a fost primar al regiunii Greater Manchester din nordul Angliei până luna trecută, îi succede lui Keir Starmer, care a demisionat, acesta ajungând la putere în iulie 2024, după victoria Partidului Laburist la alegerile parlamentare, care a pus capăt celor 14 ani de guvernare conservatoare. Un incendiu situat la 100 de kilometri de Madrid a devastat 26.000 de hectare, 1.200 de persoane fiind evacuate, anunță pompierii, cu o zi înainte de un al treilea val de căldură cu temperaturi de peste 40 de grade în cea mai mare parte a țării. Peste 100.000 de hectare au fost arse la începutul anului. Spania tocmai a fost afectată de unul dintre cele mai sângeroase incendii din istoria sa recentă, un incendiu de pădure în Andaluzia pe 9 iulie, care s-a soldat cu 13 morți și care a devastat 7.000 de hectare. Ea a înregistrat în ultimii ani valuri de căldură tot mai lungi și mai frecvente, cu temperaturi care au depășit mult 40 de grade Celsius, creând condiții favorabile incendiilor devastatoare. Iată la final datele meteo. Sunt 23 de grade acum la Iași, 26 la Sibiu, la Chișinău și Cluj-Napoca aceeași temperatură, 27 de grade. Potrivit ANM în capitală, avem acum 28 de grade, 30 la Timișoara și 31 de grade la Craiova. Jurnalul ori 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș și împreună cu colegul meu, Amedeo Achim, care mi-a fost alături la pupitrul tehnic, vă dorim o seară frumoasă în continuare alături de RFI.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.